0: osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe. Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaos. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena naoblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

мирці мої, валя очі і ноч, і макра. Спржіть мене очі,

našu zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaos. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgleda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ.
1: Koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ča, pa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornoste, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Točno je 6 sati.
1: Počinje posao. I to ne lak posao. I ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri. Petak je dan,
5: petak je moj dan. Radio Rijeka.

0: Kako kaže gradonačelnik sa onom džinglu? Počinje posao, ne znamo što nas sve čeka. Da, mi znamo što nas čeka. Zapravo možda i ne znamo što nas čeka, ali znamo što nas ne čeka. Ne čeka nas prepituravanje i prebacivanje crnih folija preko automobila. I preko programa. Naš program nije crvene boje, nije ni crne, naš program je svih boja. Duginih i svih drugih. I duginih i kratkinih. Dobro vam jutro, dobar vam prvi petak u rujnu mjesecu. Dobro vam ovo jutro u kojemu imate još malo mira, jer u ponedjeljak kad krene...
1: Mama, di mi je ona majica s kojom želim ići prvi dan u školu? Tata, nemoj me ti vozit.
0: Tako da ćemo danas još malo uživati. Vi koji imate tu sreću da ste stari, pa nemate nikoga u obitelji koga morate pratiti u školu ili za koga morate navijati, da, vama će biti isti i ponedjeljak i ovaj petak. Vi ćete i danas pričati o toplinskim valovima, o bojama automobila, o autobusima koji ne dolaze. Dobro, tu i tamo se morate malo dotaknuti svjetske politike, jel tako? Iako tu najmanje možete napraviti, doduše ne možete napraviti ni ovdje. Kažu 4. rujan, krasan datum, na današnji dan zaštićena je Velebitska degenija. I to 1960. neke, pa se mislim, vidiš ti, zaštitili smo cvijet, ali zato potaracamo cijeli dio Hrvatske. Kako su bili pametni ovi koji su bacali otpad tamo u ulici, nisu ga bacali na degeniju, nego na silos. Bez veze filozofiram, a vama treba jedna topla ljudska riječ, pa ljudi, jutro je toplo. I bit će nam još i toplije, ali neka nam se produžuje, samo što ovo više nije bablje ljeto, ovo je još uvijek didovo ljeto. A onda još nakon didovog ljeta dođe bablje ljeto, pa dođe tetino ljeto, pa mamino ljeto, pa nećemo više izaći iz ljeta nikad. Što je isto tako dobro, s obzirom na to da će nam onda dolaziti turisti, barem ovi koji budu imali nešto malo love, jer evo kaže vijest od jučer da Volkswagen najavljuje ukidanje 50.000 radnih mjesta. Kako će ovi jadni Nepalci i Pakistanci kod nas kad Njemci navale vozit Volt po Hrvatskoj? Ne bu lako, ali ćemo ih naučiti. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić i ne Lucijan Ferlin, žele vam dobro jutro, žele vam dobrodošlicu u petak s nadom da se i danas ustajete nasmiješeni, puni volje, puni želje da uđete u neke nove radne pobjede, ali ne brinite, sve ćemo mi to staviti na mjesto.

Dragocjeni mali dijamantus, sad ću ja tebi pokloniti vremensku prognozu za danas i prve temperature jutros, čisto da vam bude teško kao i nama. Vedro i sunčano očekuje nas danas s temperaturama od 30 do 35 stupnjeva. Lako ćemo to izdržati, mislite si vi. E, hoćete. Ako budete negdje uz more. Ako ne, opet ćete se trovati s kakvim klimama. Delnice 15, Pula 22, Rab 24, Mali Lošinj 26, najtopliji Rijeka Krk i Senj 27 stupnjeva. 6 sati i 12 minuta. Kad smo već kod mora, Billy Ocean.

Želim biti tvoj ljubavnik, pjevao nam je Billy Ocean. Kako to ljepše zvuči kad kažeš na engleski wanna be your lover. E, kad smo kod ljubovanja, danas, 4. rujna, ljudi, obilježava se svjetski dan spolnog zdravlja. A tim povodom Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira panel raspravu pod nazivom Nema maženja bez paženja. Ovogodišnja globalna tema Svjetskog dana spolnog zdravlja naglašava važnost osiguravanja dostupnog i na dokazima utemeljenog pristupa... Kako ovi naši sve moraju zakomplicirati? Svjetski dan spolnog zdravlja, gotovo, nema mi tu neke filozofije izvoditi. Jer da filozofiramo, ne bismo imali jedan od najvećih prirasta stanovništva u ovoj godini. Ne znam da ste to vidjeli, ali logično je. Što nam je drugo preostalo nego... kad smo kod 4. rujna, na današnji dan počela je bitka kod Montapertija 1260. godine. Sukob između Republike Sijene i Republike Firenze. Zašto to spominjem? Pa zato što ću u skladu kao jedan hrvatski pjevač reći, tako mi je žao da sam bio spriječen biti u toj bici. Ali neću biti spriječen najaviti ljude iz HK-a.

0: Radio Rijeka.
1: Kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozimo mi jutros dalje i po našemu planu i hodogramu u 6.20 smo u Hrvatskome autoklubu, a tamo nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: S obzirom na temperature i danas bi mogao biti poprilično živahan prometni vikend. Ili početak vikenda?
3: Pa mogao bi biti, da, što se tiče sadašnjeg stanja u prometu, vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim okolnicima, ali na većini cesta bez značajnijih ograničenja, naravno osim na onim dionicama gdje traju radovi. Polagano raste gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, trenutno zastoja i kolona nema, ali očekujemo ih tijekom jutra na širem zagrebačkom području, isto tako očekuje se pojačan promet i na riječkom području, a tijekom dana zastoji osobito na Istarskom ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera. Pojačan promet očekuje se i duž Jadranske magistrale i na Krčkom mostu, ali nadamo se da će dan proći mirno bez značajnijih poteškoća. Upozorit ćemo vozače na psa uočenog na autocesti A7 između naplatne postaje Rupa i čvora Rupa na kolni u smjeru Slovenije. Vozi se po dva prometna traka, no ograničenje brzine na ovoj dionici trenutno je 60 km na sat. Radovi su redovitog održavanja na autocesti A6 između 75. i 72. km između Čorova, Čavle i Kikovice u smjeru Zagreba, te se ovdje do 15 sati vozi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 60 km na sat. Što se tiče graničnih prijelaza, zabilježena su čekanja u prometu teretnih vozila i to na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
2: Sandra, hvala lijepa. Čujemo se poslije podne u 15.45.
3: Pozdrav, do slušanja.

dosta više o slomljenim krilima. Idemo letjeti svi zajedno u servisnim informacijama. Vjerojatno ćete želju za let dobiti kad čujete vremensku prognozu za danas. Vedro i sunčano. I kažu da će nam tako biti sljedećih nekoliko dana. Pa onda tamo idućeg tjedna valjda konačno to osvježenje. U Delnicama jutros 15, Pula 22, Rab 24, Mali Lošinj 26, Rijeka, Krk i Senj 27 stupnjeva u 6 sati. Temperature će nam danas biti od 30 do 35 stupnjeva, s time da su u Gorskom Kotaru i Lici jutros naravno nešto svježije, od 11 do 16, u Istri i Hrvatskom primorju od 19 do 25. Otkud onda ovih 27 u Rijeci? Idemo vidjeti ko će danas po tim vrućinama biti bez vode, a ima vas dosta u Rijeci. Od 8 do 12 sati ulica Antuna Barca, ulica Rujevica i ulica Čepićka bez vode, pa onda Vukovarska 91 do 130, Emilija Randića 1 do 9, svi ste bez vode od 8 do podneva. S kojim guštom ću i za sat vremena pročitati jednu od ovih ulica, a nije Emilija Randića. Dinka Šimunovića, brojevi 1 i 2, ulica Bačigi 30 i 30 A i Brestovice 8 do 15, od 8 do 14 sati ste bez vode. U Bakru bez vode, ulica Primorje 145, Weberova 147 do 161 i 373 do 389 i ulica Lokaj broj 140, Loči broj 146 od 8 do 15 sati. O, bez struje, krećemo od Viškova, Mladenigi 105 do 109, 116 do 130 od 8 do 10 sati, Mladenigi 102 do 118 od 8 do 9 sati, pa Mladenigi 2, 3, 131 i 133 od 10 do 11 sati i još na Viškovu Bujki 1 do 26 i 29 do 48 te Brtuni 3C do 5 od 11 30 do 14 bez struje. Na području Opatije, točnije Breg i Zatka Anđeli, Vas 1 do 10, Lučetići 1 do 6, Šimetići 1 do 14, Zatka 1 do 50 i naselje Anđeli, svi brojevi od 8 do 14 bez struje. I na kraju Gorski Kotar, područje Crnoga Luga, Bela Vodica 34, 36, 32 A, B i C od 7 do 15 sati nema struje.

Magičan dan je pred nama, magičan ovaj prvi petak u rujnu, radit će nam i hrvatska vlada koja će na sjednici donijeti niz odluka vezanih za bolji život svojih građana. Primjerice, nabava samohodnih lansera raketa. Evo ga, ne znam kako ću ići po špežu ako to ne nabavimo. Protuoklopno naoružanje i oprema. Dodatno će raspravljati o tome da opreme avione Rafale i nadogradnja komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te modernizacija radarskog sustava. To možda jesmo sirotinja, ali branit ćemo se. Od koga? Ne znam, ali bitno je da mi oružje imamo. Pa nek vidi neprijatelj. Hoće li lomit zube na nama? Biće definitivno zanimljivo. Onda će nakon toga na telefonskoj sjednici vlade donijeti odluku o malo poskupljenju cijena nafte. Kako će letiti ovi Rafali? Ne, za njih mora biti. Ako mi ne možemo voziti, ali oni moraju. A i ovi samohodni lanseri i raketa. I oni isto moraju raditi. A moraju raditi pogrebnici, moraju raditi i svećenici. Nažalost, mora se. Pa je jedan hrvatski svećenik, Stjepan Ivan Horvat, na Facebooku, vidiš ti kako su modernizirani ti naši svećenici, a vjerojatno tako lakše komuniciraju sa gazdom gore. Dakle, Stjepan Ivan Horvat objavio je na Facebooku, odnosno upozorio na ponašanje kojem, kako kaže, sve češće svjedoči na sprovodima. Dok obitelj oplakuje pokojnika, ljudi oko njih, kaže Horvat, da je čuo na sprovodima, raspravljaju od toga kako se pravi ajvar i koliko soli treba staviti u ajvar, preko toga imali Putin svoje dvojnike, forma Marka Livaje, pa sve do cijena u bolu na Braču i promjena u Konzumovoj aplikaciji, kaže velečasni Stjepan Ivan Horvat, te dodaje, e moj narode, sprovod je ozbiljan i dostojanstven događaj. Ja, ako ikada umrem, pa vi dobijete pozivnicu za moj sprovod, onda molim da se samo o seksu pričamo.

Eto, a da ne pričamo o samohodnim raketnim sustavima, hormuškom tjesnacu, podmetnutim bombama u Njemačkoj, nije li bolje pričati o tome da su znanstvenici konačno došli do saznanja kako možete poboljšati svoj seksualni život. O tome želim da pričate, ako ikad umrem pa mi budete nas probati.

0: 10 șanse za de.
1: Asta, dragi, se...
0: Kaže Mary Helen Rogers, potpredsjednica marketinga i komunikacija Vijeća za bolji san. Pazi ti šta u svijetu otvaraju. Vijeće za bolji san. Dobro, kakvih mi ministarstava imamo, ovo nije ni čudno. Dakle, gospođa Mary Helen Rogers rekla je da je dobro spavanje svake noći poboljšava vaše cjelokupno raspoloženje, što znači da biste mogli biti više zainteresirani za seks. Brate mili, ispada da ja od ponedjeljka do petka ništa drugo ni da radim nego samo spavam. Ovo istraživanje nastavlja dokazivati koliko su ove dvije aktivnosti usko povezane, a tko ne želi poboljšati svoje zadovoljstvo sobje. E, što se događa? Sad ćete vam biti jasno zašto se vade na glavobolju. Istraživanje Vijeća za bolje spavanje pokazalo je da žene više pate od nesanice od muškaraca, imaju veće poteškoće pri spavanju i osjećaju se pospanije tijekom dana. Normalno, pa pomozite im ljudi, dragi. Studija objavljena u znanstvenom časopisu Menopause otkrila je da je kod žena u srednjim godinama koje nisu dobro spavale dvostruka veća vjerojatnost da imaju smanjenu seksualnu želju. Prema studiji koja je ispitivala 3400 žena prosječne starosti 53 godine, loša kvaliteta sna, ne uključujući trajanje, imala je ulogu u pojačanoj spolnoj disfunkciji, a to si naravno ne želite.

0: 8 minuta u nastavku našega programa saznajmo koje su to najveće erogene zone većine muškaraca.
1: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna.

0: 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pančević. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.

Priznajte da ste na iglama, drage cure, a i dečki zapravo. Dakle, ne znam kako su to uspjeli ustanoviti, a valjda su pitali ljude. Svega 5% muškaraca, kaže, priznalo u anketi da nikad nemaju predigru, već se odmah bacaju na akciju. To, majstore. Ali, poprilično iznenađenje, ispalo je kada su anketari otkrili koje su erogene zone većine muškaraca. Znam zlobnice jedne, reći ćete, a da, pa to svak, a ne, nije. Istraživanje naime pokazalo da 79% muškaraca uopće ne smatra svoje intimne dijelove tijela najuzbudljivijim prostorom. Točno. Naime, 79% muškaraca izjavilo je da im je jedna od najvećih erogenih zona njihova brada. Te unutrašnji dio bedara. Zato su govorili da su žene. Osim toga, kaže, većina muškaraca, čak 75%, obožava predigru te vole biti mentalno stimulirani. Šta je to mentalna stimulacija? To ono kad ti žena dođe sa najnovijom križaljkom u krevet. Kaj, daj mi pomogni ovo riješiti. No, pretpostavljam da ste sada, dečki dragi, razočarani, pogotovo vi kojima brada nije najerogenija zona koju imaju, ako vam pak ni vrat nije, uvijek je bilo, slušaš žene kao, joj, ja volim kad me dečko ljubi u vrat. Nikad nisam čuo muškarca koji rekao volim kad me žena ljubi po vratu. Očito, nema više pravih muškaraca, ili se ja bar ne mogu smatrati jednim od takvih. 7 minuta do 7.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A što kanta, gledate, kako govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
5: A kad smo kod pomaganja drugima, prije toga ono Hrvatska lutrija, sponzor hrvatskih sportaša, uvijek se sjetim, možda oni znaju gdje je Vedran Pavlek s obzirom da su ga sponzorirali. Danas nam je dan za tužibabu, a prije nego nam krene jutarnja kronika, prije nego krenu sve priče o nevoljama koje su se dogodilo i jučer po svijetu i danas će se dogoditi, uvod mali u tužibabu, kaže gospođa Dana, 1. rujna imala sam operaciju očne mrene i nisam imala nikoga da dođe po mene, pa sam zamolila moje susjede i oni su došli po mene. Sve je dobro završilo i već sam u 10 bila kod kuće. Poslije podne, treća susjeda donijela mi je ručak, a na večer sam dobila i kolač. Nemam riječi. Smatram da takvi ljudi zaslužuju pohvalu putem etera. Želim da se zna da takvi ljudi postoje. Nastavak ovog pisma čitat ćemo u 9. kvarat, ali evo, dobra priča o tome da i za vas, koje mislite da nema pomoći i da su vas svi zaboravili, postoji netko ko misli na vas. Bože, zvučim ko prijateljica Barbara Udovičić, sad ću početi ove psihoterapije raditi.

0: 7 sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
2: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
1: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
2: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
1: Počinje 66. Splitski festival.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
1: Toliko najavi, ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
3: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
4: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
3: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
5: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
3: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
6: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
3: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
7: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
3: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
8: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
3: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
2: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
0: Jutarnja kronika.
1: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
2: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
1: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
9: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali sve jedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
1: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
10: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
11: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
12: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
12: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika. Iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600.000, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
13: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
10: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
2: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20000.
1: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
2: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50 tisuća radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost 4 tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
1: Jutarnja kronika. Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u 2 oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
14: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
1: Do kraja emisije Kultura, izložba o Josi Bužanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
15: Izložba o Josi Bužanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske, koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
16: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo prvo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
15: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
16: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si početi da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
15: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
1: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
17: No, nova zabavna pop mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest. Novi organizatori, koncesionari Splitskog festivala odlučili su prebaciti termin s početka srpnja na početak rujna. Uz to potpuno nestaje prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večeras glazbenom večeri Nocturno, prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije pod ravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevat će Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
18: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
17: U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galebija koji se temelji na stihovima velikana Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusperdus.
19: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno musical na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi. I to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
17: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju, kada će koncert na splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.
0: Jutarnja kronika.
1: I na kraju podsjetnik.
2: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
1: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
2: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
1: Počinje 66. Splitski festival.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 30. 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
20: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
21: Dobro smo što se zvonu 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
20: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
22: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobili u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
20: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Pardov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
0: Oglasi.
4: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu iz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Parko Čabra 15, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula Zračna Luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još ujutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene naoblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U subotu će u unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
0: Oglasi.
6: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
24: 95,1. Nije radio sve što svira.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Vedro jutro je pred nama i vedar dan. Dobro vam jutro u 7.30, vedro i sunčano, očekuje nas danas temperaturama od 30 do 35 stupnjeva, a jutros razlike između Delnica i Rijeke po službenoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda čak 14 stupnjeva. U Delnicama 13, u Puli 20, Rabu 24, Malome Lošinju 25, Senju 26, Rijeka i Krk, kaže DHMZ, 27. O, kaže Hak da nekih većih problema na našim prometnicama barem za sada nema i da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Gužve se naravno očekuju u kasnijim poslijepodnevnim satima. Kako će biti stanje sa vodoopskrbom i strujoopskrbom? Evo u sljedećim minutama, dakle krećemo iz Rijeke bez vode danas, cijela ulica Antuna Barca, cijela ulica Rujevica i cijela ulica Čepićka. Od 8 do 12 sati, Emilija Randića brojevi 1 do 9 i Vukovarska 91 do 130 i vi ste također bez vode od 8 do 12. Nešto malo duže, od 8 do 14 bit će bez vode Dinka Šimunovića, brojevi 1 i 2, Bačići 30 i 30A i Kastav Brestovice, brojevi 8 do 15. U Bakru ulica Primorje 145, Weberova 147 do 161, pa 373 do 389 i ulica Lokaj broj 146, vi ste bez vode od 8 do 15. Pa onda bez struje, Viškovo, Mladenići 105 do 109 i 116 do 130 od 8 do 10 sati. Pa onda Mladenići 102, 103 i 112 do 115 od 8 do 9 sati bez struje. Pa opet Mladenići brojevi 2, 3, 131 i 133 od 10 do 11 bez struje. I još na Viškovu Bujki 1 do 26, 29 do 48 i Brtuni 3C do 5 od 11 i 30 do 14 bez struje. Na području Opatije, Bregi, Zatka, Anđeli, Vas 1 do 10 i 47, Lučetići 1 do 6, Šimetići 1 do 14, Zatka 1 do 23, pa 24 do 50 i naselje Anđeli cijelo, dakle svi brojevi od 8 do 14 bez struje. I opet za kraj Gorski Kotar, Crni Lug, Bela Vodica, 32 ABC, 34 i 36, bez struje ste već ostali u 7, ili je bar tako trebalo biti, a bez nje ćete biti do 15 sati.

0: A i Tamara će danas čitati novi list u kojem između ostalog piše: gradonačelnica Iva Rinčić konačno se očitovala o promjeni boje službenog vozila. Auto crvene boje nije primjeren za protokolarne svrhe. A možda u Kini je? Ploveća gradosija iz Kine dovezla 1100 automobila. Riječkom lukom prolazit će 100.000 vozila godišnje. Fakultet zdravstvenih studija ipak promijenio statut, otvoren put Muzurovoj kandidaturi za dekana. Uoči prosvjeda za Gospić, oporba tvrdi da u Lici još ima lokacija s opasnim otpadom. Sukob u IDS-u, paus na izlaznim vratima. Arheološka mimoilaženja na Boduliji, poluotok Bejavec između uvala Voz i Peškera mogao bi biti masada otoka Krka. U današnjem Novom listu TV prilog Obzor petkom.
1: Danas nakon posla se vratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastro punktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
2: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova gdje na jednom mjestu

0: možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 eura i sir listići 2,05 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
4: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi već od euro 39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za 2 euro 49. Plodine.
5: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
6: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 5,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: Moj tata je bio u HDZ-u.
0: Radio Jutro.
2: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
3: Svako jutro, Radio Jutro.
4: A moj tata nije i zato smo siromašni. 8 sati i 2 minute, vedar i sunčan petak očekuje nas danas s temperaturama od 30 do 35 stupnjeva. U našoj županiji jutros Delnice 13, Rab 24, Mali Lošinj 25, Rijeka i Krk 27. Vlada će se danas sastati kako bi odlučila nabaviti novo oružje, tako da ni Rusima ni Amerikancima ne padne na pamet danas napadnu. Možda bi mogli mi i njih kad već ćemo nasložiti toliko oružja. Recimo Ruse, bliži su nama i nekako se više razumijemo s njim. A u Rijeci projekt energetske obnove sveučilišne knjižnice Rijeka bit će predstavljen u 11 sati. U obnovu zgrade u Riječkoj ulici Dolac uloženo je nešto više od 4 milijuna eura, a radovi su trajali godinu dana. Obnovljena su vrijedna historicistička pročelja, zamijenjena je stolarija, te su ugrađeni novi sustav grijanja i fotonaponska elektrana. Projekt je financiran europskim sredstvima kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, a na predstavljanju će među ostalima sudjelovati ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, rektor Riječkog sveučilišta Goran Hauser i ravnateljica knjižnice Lea Lazarić. Danas se obilježava i Međunarodna noć šišmiša, točnije i danas i sutra. Večeras u Prirodoslovnom muzeju u Rijeci program počinje u 19.30, pa onda slijedi i noćna šetnja parkom Nikole Hosta, ali o tome opširnije u Kamu danas, a isti program sutra se održava u Brodu na Kupi u Kaštelu Zrinskih. Poznato je više detalja o novom spektaklu na stadionu Kantrida u kojem će nogometaši Rijeke 26. rujna ugostiti njemački Union Berlin. Utakmica će biti posvećena oproštaju Damira Krajlaha od igračke karijere, a fizička prodaja ulaznica počinje danas od 16 sati na blagajnama Rujevice. Prvih 300 prodanih ulaznica potpisuje sam Krajlah. Omišalj na otoku Krku ovog vikenda ponovno postaje središte ženskoga šaha. Na rivi pape Ivana Pavla II. Održava se četvrti ženski šahovski festival Omišalj Blitz and Rapid, koji okuplja 23 šahistice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Nizozemske, među kojima je 9 igračica s međunarodnim titulama. A Cres je ovoga vikenda središte rock, punk i metal glazbe. Peto izdanje rock memorijala posvećenog prerano preminulom Cresaninu Draganu Medariću Gagiju održava se danas i sutra na školskom igralištu. Opširnije o programu i bendovima koji nastupaju također za otprilike pola sata u Kamo danas, a to ćemo još malo i proširiti s nekim drugim kulturnim događanjima koji vam se nude u našemu kraju danas, ali udarni će biti sutrašnji i preksutrašnji vikend, odnosno dani vikenda, subota i nedjelja. Tako da će biti puno posla i za kolege, ali i za vas koji želite posjetiti da li planine, da li more, da li gore, događanja na sve strane, medovi, sajmovi, ali to ćemo ostaviti za sutra i preko sutra. Sad ćemo se vratiti na noć šišmiša.
5: To the Batmobile, let's go!
6: Atomic batteries to power, turbines to speed.
7: Roger, ready to move out.

0: Idite na Učkarski samanj, najveselej u feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera. Više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
4: Bačilić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada.
5: Bačilić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
6: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelji i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

Uf, uf, uf, teško će biti odlučiti kamo danas, ne samo da nam je vikend pun, nego i ovaj mali vikend, odnosno uvod u vikend petak, je itekako pun događanja, Međunarodna noć šišmiša, kao što smo već najavljivali u Prirodoslovnom muzeju u Rijeci, počinje u 19.30 kreativnom radionicom, slijede predavanja i kviz, a potom i noćna šetnja parkom Nikole Hosta, tijekom koje će posjetitelji uz pomoć posebnih detektora moći osluškivati glasanje šišmiša. Pa onda još imamo jazz petkom na Zametu, što se Rijeke tiče, imamo i otvorenje nove izložbe u 18.30 u galeriji Garbas. Bit će otvorena izložba Rijeka 1850-2026. Riječka filatelija između mita, povijesti i gospodarstva 1918-1924. Naime, poštanske marke, žigovi i drugi poštanski dokumenti poslužit će kao svojevrsni vodiči kroz složenu riječ. Povijest. Pa onda kad smo već kod izložbi, imamo otvorenje izložbe u Čavlima, Galerija suvremene umjetnosti Grobnik nastavlja svoj ovogodišnji izložbeni program predstavljanjem Te Lovrić, mlade hrvatske umjetnice, prepoznatljiva slikarskog rukopisa. Njena će izložba biti otvorena večeras u 19 sati u prostorijama galerije u Kaštelu Grobnik. A kad sam već zagazio u izložbe, evo nam se i u Malome Lošinju otvara jedna u galeriji Frici u Lošinjskom muzeju u 20 sati. Otvara se izložba slika istaknutog umjetnika Slavka Krunića, uzorne priče iz konzerve, organizirana u sklopu festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta. Pa onda idemo u Kastav, popularni kviz Feniks je večeras u Kastvu. Nakon izdanja na Opatijskoj ljetnoj pozornici u riječkom art kvartu Benčić, kvizaši će se ovog puta okupiti na Crekvini. Feniks donosi kombinaciju znanja, brzine, sreće i snalažljivosti uz poznate igre i kategorije te novu glazbenu igru Zviždalica. Za glazbeni dio večeri zadužen je Teo Fantazija. Kviz počinje u 20 sati, ekipe mogu imati od 3 do 5 članova, a kotizacija je 10 eura po ekipu. U Opatiji pak pričaju o slavnim Poljacima koji su krajem 19. i početkom 20. stoljeća boravili na Opatijskoj rivijeri u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji. Danas poljski povjesničar, fotograf i publicist Jan Sklodowski održava predavanje Opatija i Lovran, biseri Jadrana, slavni Poljaci na Opatijskoj rivijeri. Predavanje počinje u 19 sati, održava se na poljskom uz simultani prijevod na hrvatski. A onda imamo u Omišlju na otoku Krku, naravno, ovog vikenda ženski šah na rivi Ivana Pavla II. Četvrti ženski šahovski festival Omišalj Blitz and Rapid, koji okuplja 23 šahistice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Nizozemske. 9 igračica je čak među njima s međunarodnim titulama, a festival počinje u 18 sati Rapid turnirom, dok je sutra od 17 na rasporedu Blitz turnir. Zanimljivo je da će se partije prvi put prenositi uživo putem digitalnih ploča i prikazivati na velikom LED ekranu na rivi. Kad smo već dotaknuli šah, hrvatski šahist, velemajstor Ivan Šarić iz Splita na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju od 19 sati igra simultanku članovima kluba i gostima. Igraće se na 20 ploča, a mjesto za stolom dobiva se donacijom od najmanje 10 eura na licu mjesta. Donacije idu za rad udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju Ruka u ruci. U Liću pak, uoči Medun Festa, OPG Zanoškar organizira besplatno predavanje za sve zainteresirane kako uspješno pčelariti kad medi, smreka i jela. Ulaz je besplatan, predavanje počinje u 18 sati. U Praputnjaku počinju i danas i sutra će trajati Praputnjarski dani od 19.30 u dvorištu područne škole Praputnjak, ovogodišnja druženja. Prvi dio današnje večeri posvećen je temi školovanje, ključ razvoja zajednice, a temu će predstaviti Josip Luzer, sveučilišni profesor u miru. Drugi dio večeri donosi priču o povijesti osnovnog školstva grada Bakra, koju će predstaviti magistra Lucija Majetić.
U Mošćeničkoj Dragi noćna utrka Sebo Sunset Edition u spomen na Sebastijana Rubinića Sebota. Okupljanje je od 19.30 kod DVD-a Sisol, čiji je Rubinić bio zapovjednik. Start utrke je u 20.30, a sudionike očekuje staza duga 8,5 km s 450 metara visinske razlike. U sklopu manifestacije Homo na Jidra u 17 sati u Malinskoj počinje smotra tradicijskih barki. U 19 sati počinje revijalno jedrenje tradicijskim barkama od porta do porta i fešta uz ugostiteljsku ponudu i nastup klape Intriga na Trgu hrvatskih branitelja. U 20 sati pak počinje noćna revijalna plovidba u Luci, ples pod zvijezdama. Kao što smo već spominjali, Cres je ovog vikenda središte rock, punk i metal glazbe. Peto izdanje Rock Memorijala posvećeno prerano preminulom Cresaninu Draganu Medariću Gagiju danas i sutra na školskom igralištu. Večeras nastupaju Štamparska greška, Gužva u 16 tercu, Alergija, Strand, Pantera Experience i Fuck Off Bolan, dok sutrašnji program donosi među ostalima Motus i Jelusik. Ovogodišnji memorial završava u nedjelju u ljetnom kinu Cres premijerom filma Doći do kraja, posvećenog Gagiju, ali i temama života, prolaznosti i međuljudskih odnosa. I sa Cresa skačemo na Rab u 20 sati u prostoru Svetog Ivana Evanđeliste nastupom slavnog David Kikoski kvarteta počinje Rab Jazz Festival predvođen dobitnikom nagrade Grammy Kikovski slovi za jednog od najvažnijih i najutjecajnijih modernih pijanista njujorške i svjetske jazz scene, a večeras dakle od 20 sati u prostoru Svetoga Ivana Evanđeliste možete ga pogledati, odnosno poslušati Kikovski kvartet u Rabu. 8 sati i 36 minuta. Trebate li nas uopće u sve ovo? Ma trebate.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije, te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na Tinjan.hr.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3 euro 25. Plodine, uvijek od akcije.
6: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
7: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Evo, šuš, šuš, kad nekoga želiš ušutkati, definitivno nećemo primijeniti u sljedećim minutama, jer zato smo i nazvali Državni hidrometeorološki zavod, Pomorski ured ovdje u Rijeci i Igora Lisca, da nam kaže sve o danima koji su pred nama, a naravno vezano uz vremensku situaciju. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vam, lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Vidim sljedećih nekoliko dana, uglavnom sunce.
2: A da, tako, zabava je nad sjevernom polovicom Europe, tamo se kreću poremećaji, ima više oborine danas i u idućim danima i samim time su i niže temperature, a ovdje kod nas na južnoj polovici Europe, uglavnom u polju povišenog tlaka zraka, bit će vruće, lokalno i vrlo vruće, pretežno suho, sa samo nekakvim izoliranim slučajima oborine, tako da do srijede, evo recimo, kad bi mogla nastupiti neka promjena, suho i to je to.
1: A dobro, vidjet ćemo, čekat ćemo, nadat ćemo se.
2: Da, to nam jedino preostaje. Što se tiče cjelokupnog stanja nad područjem, pod utjecajem smo anticiklone koje se pruža sa zapada prema Hrvatskoj, tako da nad područjem je pretežno vedro, još se malo jutarnje na oblake zadržava u Gorskom kotaru i Lici, ali to nestaje. Vjetar je slab sjeveroistočni i istočni, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati, iznosila je 24 celzijeva stupnja, minimalna je bila 22, a jučer maksimalna 33. Tlak je bio 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 54%. Temperatura zraka u 8 sati, Gospić, Polje, Čepić 14, Plitvička jezera 15, Park Pazin, Zavižan 16, Ogulin 17, Kukuljanovo 20, Pula, Rovinj 22, Crikvenica, Malinska, Poreč, Pula, Aerodrom, Rab, Krk 23, Opatija, Rijeka 24, Sveti Ivana, Pučini, Vransko jezero na Cres 25, te Mali Lošin, Porer, Senj 27 celzijevi stupnjeva. Minimalna temperatura zraka kreće se od 11 do 15 u Gorskom kotaru i Lici, od 15 do 25 na preostalom dijelu područja. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica, Opatija, Rab 25, Mali Lošinj, Malinska 26, Pula i Svet Ivana Pučini 27 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1018 do 1021 hektopaskal, te u blagom porastu, a količina oborine ništa, to je prazno, smo rekli. I što se tiče prognoze za danas, pretežno vedro pod utjecajem ogranka anticiklone, poslije podne unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Slaba do umjerena bura će sredinom dana okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, te na večerju noći na jugo. More danas gotovo mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u subotu dosta slično, pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, no u drugom dijelu dana je uz lokalni porast na oblake moguća kiša i to uglavnom u unutrašnjosti. Uzrok toga je premještanje frontalnog poremeća nešto sjevernije od Hrvatske. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a na večer će se ponovno vratiti bura koja će onda i u noći jačati. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći također u jačanju zajedno s vjetrom. Temperatura zraka sutra jutarnja bez veće promjene u Istri na Kvarneru, a u Gorskom kotaru i Lici će malo porasti, a dnevna temperatura zraka sutra bez većih skokova. Prek sutra u nedjelju sunčano suho, uz buru koja će na dijelovima područja puhati solinim.

0: udarima, a temperatura zraka, promjena u Gorskom kotaru i Lici, koju je valja spomenuti, jutarnja će blago pasti, a dnevno u Gorskom kotaru na dijelovima čak i osjetno pasti. Ostali dani do srijede slični nedjelji, a onda smo rekli u srijedu moguća promjena vremena na oblačnije, hladnije i kišovitije.
1: Da počnemo roštiljati konačno, tamo negdje od četvrtka recimo, ako nam dozvole. Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja još.

0: Raj Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Sutra je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom, potaknuta problemom gomilanja desetaka tisuća tona nelegalnog otpada na području Gospića. O prosvjedu je u emisiji Dobro jutro Hrvatska jutros govorio predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić, koji je najavio kako će inicijativa vladi danas uputiti zahtjeve koji se tiču sanacije u Gospiću.
1: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nema smisla.
0: Zbog sanacije mjesta iskliznuća tri željeznička vagona i danas je zatvorena pruga između stanica Sušak, Pećine i Rijeka, objavio je HŽ na svojim internetskim stranicama. Putnike na relaciji Škrljevo Rijeka i obratno prevoze autobusi koji se zaustavljaju kod Riječkog i Škrljevskog kolodvora te na ugibalištu u Kumičićevoj ulici kod Bistroa 3D. Zbog posebne regulacije moguća su kašnjenja. U susret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
2: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: A učenike osnovne škole Kostrena i ove godine očekuju besplatan prijevoz i obrazovni materijali, javljaju iz općine. Prijevoz od nove školske godine preuzima autotrolej, a učenici će koristiti RCC torpedo kartice, čiji trošak snosi općina. Prvašići će dobiti i poklon bon od 40 eura za školski pribor. I pred kraj jedna najava, danas će biti predstavljen projekt energetske obnove Sveučilišne knjižnice Rijeka. U obnovu zgrade u Riječkoj ulici Dolac uloženo je nešto više od 4 milijuna eura, a radovi su trajali godinu dana. Obnovljena su vrijedna historicistička pročelja, zamijenjena je stolarija te su ugrađeni novi sustav grijanja i fotonaponska elektrana. Projekt je financiran europskim sredstvima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a na predstavljanju će među ostalima sudjelovati ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, rektor Riječkog sveučilišta Goran Hauser i ravnateljica knjižnice Lea Lazarić.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, popodne u unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Slaba do umjerena bura će sredinom dana okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, te navečer i u noći na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34. U Rijeci su u 8 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna.

0: Datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Dođi.
3: Aha, ti mene čekaš.
2: Snimit ćemo ove džingliće, dođi. Ja ne znam da reći.
3: Sve ti znaš
4: reći.
3: A? Radio Rijeka.
2: E, bravo.
4: Recimo ovako. Radio Rijeka.
5: Mhm, ali iz početka.
2: Može.
5: Radio Rijeka.
6: Jej! Ovdje ne valja ništa, sve ovo treba promijeniti.
2: Može Meri reći živio pust? Ne.
6: Šta čekam?
3: To je dosta.

0: 1998. Ladies and gentlemen, LWG, LINOM, fans, you're back again.
1: Sjajan tjedan iza nas, dobili smo eto i novi izraz, mi ljubitelji automobila, prefolirali su automobil od naše gradonačelnice. Jer stavili su foliju na njega, baš me zanima da li bi mijenjala boju da je bio bijeli, recimo, što je oduvijek bila boja Rijeke. Ali neću imati vremena pitati, a i u ostalom ima puno važnijih stvari kojima se mi možemo baviti od tuđih automobila. Recimo, evo, jutro sam u najavi tužibabe pročitao jednu veliku hvalibabu gospođe koja je imala operaciju očne mrene i nikoga nije imala da dođe po nju, pa je zamolila susjede i oni su došli. Jedna osoba je došla po nju na odjel, druga je ostala u kolima radi micanja s glavnog ulaza. Sve se dobro završilo, kaže, i u 10 sam bila kod kuće. Poslije podne treća susjeda donijela mi je ručak, a na večer sam dobila i kolač. Smatram da takvi ljudi zaslužuju pohvalu putem etera i želim da se zna da takvi ljudi još uvijek postoje, pomažu starijim osobama u potrebi. Ja imam 80 godina, a s njima sam susjeda, s jednima 40, a s drugima 60 godina. Usto je gospođa pohvalila i osoblje i doktoricu koji su radili taj dan ujutro, ali onda odmah vrlo brzo stigla jedna tužibaba, kaže, vezano za jutarnju hvalibabu o dobrim susjedima u Ivekovićevoj 6, živi samac, skoro slijep, urološki teško bolestan, nitko od susjeda mu nije dao niti čašu vode. Hvala Bogu da postoji Crveni križ koji donosi ručak. I danas smo si tu na 210777 i danas smo si, odnosno cijeli tjedan smo si na tuzibaba@yahoo.com, pa vi slobodno pišite, zovite, kritizirajte, njurgajte, protestirajte, predlažite, ukažite što god hoćete. Primjerice kao gospođa koja ima priču o kružnoj ulici u Rijeci koja nikada nije bila najuglednija ulica u centru, ali kaže ne znači ni da zauvijek mora biti slijepo crijevo. Komunalno redarstvo grada Rijeke tvrdi kako je ulica u super stanju u odnosu na nekada, no to nama zvuči kao izlika da ne moraju raditi svoj posao. Nas prolaznike već na samom ulazu kod Riječke banke redovito zapahuje smrad urina, a ulicom dugotrajno borave pojedinci s društvene margine, među kojima je značajan broj ovisnika. Problem se manifestira u svakodnevnom ponašanju tih pojedinaca koji značajno otežavaju rad obližnjih ugostiteljskih objekata i udruga. Prolaznici su redovito izloženi narušavanju osobnog prostora, verbalnom uznemiravanju, glasnim dobacivanjima i neugodnim komentarima. Unatoč tome što su ovakve neugodnosti i prijetnje prijavljivane, MUP rijetko izlazi na teren, ostavljajući dojam da im rješavanje ovog problema u samom centru grada nije prioritet. Komunalno redarstvo i MUP igraju se i prebacuju lopticu jedni drugima oko odgovornosti za rješavanje ovog problema koji traje već više godina. A sva sreća da ne traje više minuta pauza na našim telefonima, nego da vas svakoga petka ima, pa tako i danas. Nastavljamo našu suradnju. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan, momčino legendo.
1: Ej, izvoli.
2: Jedna preporuka policiji, HEP-u i VIK-u za općine i nazovi gradove za drveće iz privatnih dvorišta, ne svih, ali bilo gdje, prođi do pol ceste kolnog traka, granje, žbunje, a u vrtovima stolići, bazenčići, ljuljačke itd. Ne. Pogotovo grad Kastav, koji su biseri, sad su posadili su biljke, tu je nadzor, projektant, nadzorni inženjer, izvođač. Te biljke sad su visine da prelaze niskonaponsku mrežu HEP-a. Sad, znači sad su posađene, sad su iznad niskonaponske mreže. A tebi osobno javno izjavljujem da ti bez nadoknade ustupam vlasništvo svoje u kanalu RI, ako smiješ ti kao zaposleni HRT-a, razmisli, bez nadoknade javno izgovaram.
1: Dobro, može, hvala ti puno.
2: Ako hoćeš u ne, kanal RI...
1: Ne bi hvala, ne bi. Ja ću rađe u mrtvi kanal. Pa onda kaže gospođa Vera, ovim putem bih pohvalila djelatnice koje su zadužene za javni zahod kod spomenika na Delti. U najnezgodnijem trenutku ulovila me strašna iznenadna probavna smetnja. Kako je to lijepo gospođa pjesnički izgovorila. Svi znamo kakva je to muka i panika, o da, pogotovo starijoj osobi na ovim vrućinama. U toj kriznoj situaciji djelatnice su se ponijele ljudski i profesionalno, s mnogo razumijevanja i bez oklijevanja, ponudile su pomoć, a sam prostor je bio besprijekorno čist. U moru svakodnevnih pritužbi ove gospođe zaslužuju svaku pohvalu za svoj rad, empatiju i ljubaznost u nimalo ugodnoj situaciji. One su pravi primjer kako se radi svoj posao ljudski i savjesno. I onda jednu brzu ja, pa ćete onda vi, tužibama na dom za starije osobe Kantrida, već pola godine nam lift ne radi, možda imate vi nekog servisera da nam pošaljete da ga popravi. Evo na, danas sam već ono serviser postao, dobio sam i dionice u kanalu RI. Dobar dan!
3: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
3: Ovako, samo bih zamolila neke ljude, ne javljaju konstantno, ali konstantno sve emisije naročito. I da ne privatiziraju i ne familiariziraju, jer više stvarno mislim da je došlo ono, sino previše.
1: Hvala vam gospođo, pozdrav, Bog.
3: Dobar dan.
1: O, onda ima jedna, čekaj, jedna koja mi se jako sviđala, vezana je, aha, za prošlotjednu emisiju, kaže, prošlotjednu primjedbu za guranje kontejnera na invalidsko mjesto s ciljem ušteda 50 centi od strane bahatih vozača s personaliziranim registarskim oznakama. Naime, prošli tjedan je čovjek poslao fotografije u mailu gdje je kontejner pomaknut da bi se čovjek mogao uparkirat, a kontejner je bio pomaknut na invalidsko mjesto. Kaže sad, prometno redarstvo je sankcioniralo, a čistoća kontejner vezala. Ovo je najbolji dokaz da je vaša emisija slušana ili se osluškuje i u gradskim službama. Pa zar ste ikad sumnjali? Dobar dan!
4: Robi, pozdrav s Trsata.
1: Živjeli.
4: Evo, ne javljam se često ni nikad, ali imam jednu stvarno zasluženu pohvalu.
1: Mm-hmm.
4: Za djelatnice na poste 2 na Vojaku.
1: Dobro.
4: Uvijek su na usluzi, drage, i rad po moru ako moru. A najviše kad je problem s dostavom pošte, a to na njej često, to su Marija, Tanja, Megi, Petra, a posebno gospođa Suzi. Evo, hvala njen od srca, jer nam uvijek stvarno po moru kad treba.
1: More, hvala vam lipa.
4: Lipi pozdrav, Robi.
1: Bog. Kaže ovako, molim vas da pročitate ovu tužbu, ili imaš koga tamo da ja ne zadržavam vrijeme, jer je ova malo duža. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
5: Evo, jedna tužibaba na riješku gradonačelnicu Ivu Rinčić,
1: uh-huh.
5: U par kratkih točaka, dakle, na ove gradske poreske olakšice bacila 9 milijuna eura, što se moglo izgraditi 2 vrtića, to se uopće ne osjeća na plaći. Žena povisuje komunalije drugima, sebi plaća 3000 eura za ovi auto što je prebojala, što je stvarno pokazuje koliko je van dodira s građanima.
1: Nije prebojala, nego je prefolirala, foliju su stavili.
5: Da, što god, Robi, znam da ti bockaš,
1: Ne bockam, sviđa mi se izraz ovo.
5: Ne, ali razumiješ što ću reći.
1: Da, dakle, razumijem.
5: Žena prefolira sebi auto, a drugima i troši gradske pare na to, na novo auto prefolirat, a povisuje cijene komunalija i reže poreze za mahom za bogate. Mislim, pa kakva je to filozofija i šta će postići? Europskih sredstava nije povukla ništa. Znači, Rijeka je među gradovima koji su povukli najmanje europskih sredstava za projekte u zadnjih godinu i pol dana. Dakle, ne dešava se ništa što bi se trebalo dešavati.
1: A povukli smo za Galeb, pa valjda Europa vidi da malo kasnimo.
5: Pa malo kasnimo 20 godina, to nije njena stvar. Ali općenito kužiš šta hoću reći. Katastrofa i Iva, ako slušaš, molim te, razmisli šta radiš. Hvala lijepa.
1: Hvala i tebi. Vidiš, on je sa Ivom na ti. Poštovani, kaže, molim da pročitate ovu tužibabu, jako mislim da je uzalud, ali naime, naš sugrađanin i ministar u vladi donio je odluku da je osobnim asistentima za ispomoć invalidnim i potrebitim osobama dovoljno 3 eura po satu, što u konačnici iznosi za 20 radnih dana 480 eura ako rade 8 sati dnevno normalno, a ako rade manje, taj iznos je katastrofa. Imamo u obitelji osobu kojoj je potreban asistent i na sreću sve terapije svu pomoć ima od svojih roditelja i svih nas. Ali taj iznos podcjenjuje svakog čovjeka. Ako ima imalo savjesti, trebao bi se preispitati i pogledati u ogledalo. Sramota. A papirologija koja je potrebna da dođeš do osobnog asistenta je posebna priča. Jednostavno dno dna. Molim vas da moje podatke ne objavljujete ili nemojte ni čitati ovu tužibabu, jer i onako dopire samo do malih ljudi, odnosno svih nas. Pa valjda smo i mi bitni, gospođo. Do njih gore i onako malo toga stiže. Dobar dan. Halo, dobar dan.
6: Halo.
1: Halo. Halo, da ne gubimo vrijeme. Dobar dan. Druga linija, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite. Kad biste stišali radio, puno bismo se bolje čuli, to ste mogli već naučiti. Dobar dan. Nema, ok, onda idem ja. Čekaj da vidim što sad, treba izabrati od svega ovoga. Treba izabrati od svega ovoga. Dobar dan.
7: Dobar dan, Robi generacija.
1: Pa dobro.
7: Evo, ovo sam stavljeno vezat da gospodin se javio prije.
1: Jel možete se odmaknuti? Hvala, ali ne možemo se ovako razgovarati. Ako se ikako možete odmaknuti od vašeg kućnog ljubimca, bar ovih par minuta koliko ste u eteru. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
6: Jednu tužbu na Mateja Mostarca i vođača radova koji je radio glavnu prometnicu od Kasta prema Matuljima.
1: Mhm.
6: Znači, od svih onih šahti su tamo postavili, pa jedno 60-70% tih šahti je već propalo i to već klapa na veliko i samo je pitanje dana kad će nekome propast dal auto, dal motor u njih.
1: Mm-hmm.
6: Eto, toliko od mene.
1: A gdje ste rekli da je to?
6: Znači, glavna prometnica što se spušta od Kasta prema Matuljima dole.
1: Aha,
6: tu su prometnicu radili...
1: Tamo gdje je onaj ležeći policajac veliki.
6: Tako je, tako je, ispred one škole. Tako je, da.
1: Dobro. Može. Eto. Hvala, pozdrav, Bog. Evo jedne zanimljive tužibabe za sve vas koji mislite da sve znate. Piše gospodin Davor, gnjusna riječ obor. Tužibaba na nepismenost hrvatskih meteorologa. Oni govore o nekakvim oborinama. Ne postoji niti jedan Hrvat od Zagorja do Dubrovnika i od Istre do Slavonije koji je ikad rekao da mu se kiša, snijeg, rosa oborila na glavu. To su, kaže gospodin Davor, padaline, jer kiša i snijeg padaju u Hrvatskoj. Oborine, gnjusni izrazi istočni, iz istočnih krajeva Jugoslavije. Tamo su seljaci imali ograđeni prostor obor u kojem su batinom lomili noge govedima da bi ih nakon toga gazda ili najstariji sin zajahao i hrabro zaklao bespomoćno govedo, a seljaci su pljeskali i slavili heroja. S obzirom da mi je to i dio struke, jednostavno sam se morao konzultirati sa Hrvatskom enciklopedijom koja kaže, poštovani gospodine Davore, dakle to ne kaže enciklopedija nego ja, oborine, službeni i preferirani stručni naziv u meteorologiji, koristi ga i Državni hidrometeorološki zavod. Padaline, kaže, također potpuno pravilan i standardan sinonim koji se slobodno koristi u svakodnevnom govoru i književnom jeziku. Recimo, čuo sam za oboritu ribu, da li bi mogla biti padavičasta riba? Ne bi mogla biti. Dobar dan.
8: Dobar dan, Robi.
1: Izvolite.
8: Htjela bi se vezati na gospodina koji je zvao vezano za gradonačelnicu i potpuno se slažem s njim da ovih godinu dana se napravilo da grad nikad nije izgledao neuredni, zapušteni. Peru kordo, a kod ostale ulice ne spadaju u grad.
1: A spadaju, recimo, napravili su i na Vežici i rotor i asfalt tamo prema od crkve prema dalje, pa su napravili Kvaternikovu. Radi se, ali ne vidi se baš posvuda. O, kakvo kašnjenje imamo ovdje. Dobro, ajmo mi dalje. Imam hvalibabu, kaže gospođa Iva, kad smo već kod Ive, za djelatnicu KD Vika iz Rijeke, gospođu Željku Bobanović. Imali smo puknuće cijevi i veliku potrošnju vode. Javila sam joj se mailom kako bi se omogućila obročna otplata. Gospođa je promptno i susretljivo odgovorila u vrlo kratkom roku, odobrila obročnu oplatu, povratno nazvala i bila maksimalno jasna, stručna i od pomoći. S obzirom da od naših službi obično nismo naviknuti na takav tretman, njezino postupanje za služuje sve pohvale, pružila je više od očekivane pomoći. Takve djelatnike želimo koji će biti na usluzi i pomoći svojim korisnicima. Baš kao što smo Lucijan, Lucija i ja. Na usluzi svojim korisnicima, to jest vama. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
9: Poštovanje, pa evo ovako, imao bi jednu tužibabu na grad Rijeku, odnosno koga vodi ili ne vodi. Naime ovako, evo, kao što znate, zadnje igralište nogometno u gradu Rijeci je napravljeno prije nekih 50 godina na Inenom igralištu, koje je bilo vlasništvo Ine, pa je grad otkupio prije davno, 50 i koliko godina. Na tom istom igralištu zadnjih 6 godina trava nije promijenjena, koja otprilike košta 3,5 do 4 milijuna eura, a trebalo bi biti zalijevanja i češljenja, odnosno rok trajanja je maksimalno do 5 godina, sad je već preko 6. Trava je postala beton. Tamo tisuće i tisuće djeca lome kosti i noge, skočne zglobove sa neadekvatnim obućama, obućama, trče po toj travi koja nije adekvatna za tu djecu. Znači, grad Rijeka je 83.000 eura sufinancirala za doktorske preglede sada po novome, koji su preko 70 eura za jednogodišnji pregled djeteta kao sportaša koji svi mora obavljati. A na jedan fashion week, na jedne tamo, ne znam, gluposti prefarbanja auta, folijanja auta i tako dalje, trošimo tisuće i tisuće. Koliko djece je moglo danas roditelja manje platiti u ovom gradu, građani ovog grada su mogli imati u džepu da se sufinanciralo, recimo, ne stavljanje folija na auto. 50 djece je moglo biti pregledano i 50 roditelja je moglo imati 70 eura u džepu. Da ne pričamo da 3 godine grad Rijeka nije sposoban jedan teren napraviti, ne 3 godine, pardon, 50 godina, a zamjenik gradonačelnice nam igra košarku tamo i na Instagramu stavlja videe da će nešto obnavljati, stavlja. Sramota. Znači, za djecu smo nula, za sport smo nula, a naslikavamo se gore po malom nogometnim klubovima i ne znam dalje, na Rujevici i tako dalje. Sramota, evo, samo riječi sport, nula, a igle i ovo ćemo promovirati.
1: A još smo i neka europska prijestolnica sporta, ja mislim, tako nešto.
9: Jesmo, da. Sva sreća da ovi klubovi u našoj županiji Pomarac, Orijent i Rijeka ovako uopće dobro imaju djecu i igraju. Svaka čast trenerima i klubu koji ih vodi na ovakav grad koji sufinancira nula u sportu. Nula.
1: Hvala vam, pozdrav, bolje živjeli. Pa, zanimljiva tužibaba koja, eto, traži vaš savjet, pa slušajte dobro, možda možete pomoći gospođi stršljeni u dimnjaku, zanimljivo. Javljam se zbog problema sa stršljenima koji su se nastanili u dimnjaku susjedne polovice naše dvojne kuće. Susjedi su pozvali dezinsekciju, no gospodin koji je došao na uvid, pogledavši dimnjak sa tla, rekao je: ja nisam planinar ni krovopokrivač. Ostavio nam je bocu spreja u savjet da sami rješavamo stršljene kako budu izlazili. Stršljeni stalno lete oko kuće i ulaze i u naš dom, a imamo dvoje manje djece, pa nam situacija nije nimalo bezazlena. Zanima nas kome se možemo obratiti za stručno i sigurno uklanjanje gnjezda. Eto, postavljeno pitanje, pokušajte riješiti problem, a ako ne stignete nazvati na telefon, pa pomoći gospođi možete poslati e-mail, rado ću ga pročitati, jer situacija očito baš i nije bezazlena. 210777 i vama dobar dan, dobrodošli.
10: Dobar dan.
1: Izvolite,
10: dobar dan.
1: Poštovanje.
10: Evo, ja vas pozdravljam, drago mi je da sam vas dobila. Htjela bih samo pitati sve one koji su zaokružili Rinčićku, da li ih sad savjest peče? I ako ih peče savjest, neka ih peče do groba, jer ovo što ona radi, to nije normalno.
1: A gospođo, da ja vas nešto pitam. Čekajte, da ja vas sad nešto pitam.
10: Ča?
1: Jesmo li godinama zaokruživali neke druge, pa niko nije pitao da li vas sad peče savjest. Prema tome, svako će po svojoj savjesti...
10: Ti robi šuti.
1: Ne, gospođo, ne. Kad uđete u moju emisiju i kad mi počnete govoriti vi, onda ja vama kažem: ti, gospođo, začepi. Vozi, da te ne čujem. Opet će me optužiti da sam seksist jer sam vikao na gospođu, ali to je sve iz dragosti. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Ako nemaš ti, imam ja, ne brini. Dobar dan.
11: Dobar dan.
1: Izvolite.
11: O, ne bih pozdrav, gospodin Hrlin.
1: Poštovanje, gospođo Cvjetić.
11: Da.
1: Ružić.
11: Evo ovako, u vezi ovih stršljenja, to rješavaju, ja sam imala isto problema sa njima, to vatrogasci rješavaju.
1: Vatrogasci?
11: Da.
1: Ok, super, evo da ste
11: to
1: dali.
11: To na krov, na večer i oni to rješavaju.
1: A da, ne znam da li oni imaju ta kemijska sredstva za to rješavati. Oni
11: da, uglavnom riješili su.
1: Ok, super, da, evo savjet gospođi, hvala vam.
11: Njoj,
1: Hvala vam na pomoći, pozdrav.
11: Vi ste najbolji.
1: Hvala vam, bog, bog.
11: Ćao.
1: Evo, odmah smo to riješili. Viš kako je korisno imati tužibabu. Izvođenje radova u Vukovarskoj, kaže gospođa Marijana. Poštovani, tužibaba na izvođača radova u Vukovarskoj, točnije kod Plodina do raskršća sa ulicom Antuna Barca. Radovi nisu završeni, ali se niti ne radi. Oni voze i noću, stvaraju buku i onemogućavaju odmor stanovnicima koji stanuju uz prometnicu. Ne znam zašto se to ne završi i omogući stanarima normalan život, obzirom da radovi u ovom dijelu grada traju mjesecima, ali se obavljaju periodično, nekontinuirano. I pločnik s istočne strane nije u funkciji, nego ljudi prelaze preko gradilišta i izlažu se opasnosti, naročito stari i bolesni. A to vam je, gospođo, moja prirodna selekcija. Dobar dan.
12: Halo.
1: Poštovanje.
12: Sam ja?
1: Ne, ja sam.
12: Robi, ja ti se javim, osjećao sam potrebu da pohvalim jednega istraživačkog novinara koji ima jaja i koji ima glavu a tvrdi da piše o svim anomalijama na našem društvu, a i šire.
1: Ja, bravo. Ki je
12: ja
1: to?
12: Ja nikad ne bi znao za sarajski safari da nisam šali Domagoj Margetić.
1: Aha.
12: Piše o ljudima koji imaju krvave ruke i krvave džepove, a danas su najveći Hrvati i bogataši u Hrvatskoj. A za savejski safari ne bi nikad znao na divio njega.
1: Da.
12: Znaš ti čaj savejski safari?
1: Znam čaj savejski safari.
12: Pitaj druge ljude da li oni znaju čaj safari, koliko ljudi znava Hrvatske čaj savejski safari.
1: Pa dobro, dok nije on objavio cijelu priču, nismo ni znali, a imali smo mi razgovor s njim, naši kolege iz talijanske redakcije su ti obavili razgovor s njim za program Radio Rijeke, čak ne znam da li si to...
12: Talijanska redakcija moši, ne more da biti medijski prostor na naše televizije, na HRT-u, koji drživa žepu.
1: Ja, ali dobivali je prostor dok je to bilo aktualno, a toliko je tema o kojima bi trebalo svaki dan stalno povedati, tako da se to malo izgubi, to je taj problem zagušenosti informacijama.
12: Žal mi je što takovih novinara nije više, znaš.
1: Slažem se.
12: Ja mu se klanjam i divim mu se čima hrabrosti da piše o svemu temu ča piše, toliko.
1: Da, o ljudima koji su plaćali da ubijaju djecu snajperima.
12: Da.
1: Može, ajde, hvala, pozdrav, čao. Bog. O, vratimo se mi na riječki safari. Parking na željezničkom kolodvoru. Žalimo se na neučinkovitost službe grada Rijeke kada je riječ o održavanju, tj. Čišćenju javnih površina. U ovom slučaju Rijeka parkinga. Obavijestili smo ih da je ružno zavidjeti da ima toliko lišća u centru grada. Nije to velika površina, ali ništa. I slike je gospodin Marko poslao u prilogu. Prvo je čistoća rekla da će to učiniti, pa ništa. Onda su oni rekli da spada pod Rijeka parking, oni još manje. Svi obavješteni prije više od mjesec dana. Srce sezone. Ah, kao i često u takvim slučajevima, nadamo se buri. Dobar dan.
13: Bog
1: živi.
13: Evo ga, podržavam gospođu za vatrogasce, meni su u Vukov dolu rješavali isto vatrogasce, samo moram imati plastiti sprej.
1: Aha.
13: Tako da su mi stršili.
1: E pa dobro da ste se javili, znači oni dođu, ali morate im dati sprej da to...
13: Da, morate imati kemijsku tekuću.
1: Okay, super.
13: Važi.
1: Hvala vam. Ajde. Puno, Bog. Oh, kaže Irena, javljam se zbog gradonačelnice. Ljudima nikada ništa ne paše. Neka se malo okrenu oko sebe i vide s kakvim se ona vjetrenjačama bori. Ni čarobnjak ne može u toliko malo vremena očistiti smeće i nered koje je naslijedila. Pa onda još jedan vezan uz ili imaš ti tamo, daj ti tamo. Dobar dan. Halo.
14: Halo.
1: Dobar dan.
14: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
14: Imam jednu pritužbu na Hrvatsku televiziju.
1: Uh-huh.
14: Robi, vi se dobro sjećate nekad kad su bile borbe za prvaka svijeta u teškoj kategoriji.
1: Dobro.
14: Da su se ljudi dizali u 2-3 po ponoći da bi gledali te susrete.
1: Uh-huh.
14: Međutim, naša Hrvatska televizija nije bila u stanju omogućiti ljudima da pogledaju borbu Hrgovića za prvaka svijeta. To je
1: Ali ste mogli pogledati na drugoj televiziji sa nacionalnom koncesijom, a slično se događa i sa rukometom i sa nogometom, dakle ja se slažem da bi borbu za svjetskog prvaka trebalo prenositi na državnoj radioteleviziji, ali to vam je zakon tržišta sada i pluralizam medija i tako dalje, da sad ne filozofiram.
2: Ali ako možemo plaćati emisije koje su bile pred 50 godina, reprize, ja mislim da bi bilo u redu da ljudi pogledaju ono što se sada događa.
1: Da. Ok, primljeno na znanje. Hvala vam. Pozdrav, hvala. Bog. Dakle, foliranje neznanja, kaže gospođa Goga. Tužibaba ide na poticanje neznanja onih koji su proveli javnu nabavu famoznog crvenog automobila. Umjesto da u smješak dok nas izvještava o neznanju službe, a ima tu i neznanja autokuće koje ovo nije prva javna nabava, otpuhuje nestašni čuperak sa čela, možda da poduzme konkretne korake i novčano sankcionira neznanje onoga, one ili onih kojima se dogodio propust koji je uzrokovao foliranje od 3300 proračunskog novca. Pa neka se folira koliko hoće kada propust plati iz svog džepa. Iako brijem da je cijeli taj mandat jedno veliko foliranje baš.
15: Ti robi šutit.
1: Ja ću vas, gospođo, prefolirati. Dobar dan. Dobar dan.
16: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
16: Poštovanje, ovako. Dajem tužibabu na mjesto koje mislim da bi trebala pravo ići. Naime, kad grad Rijeka investira u nekakve projekte kao što su obnove ulica, uređenje parkova, igrališta ili izgradnja bilo čega, postoji gradski odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo. I on ima službenike koji vode projekte i koordiniraju radove na terenu. Tako da, gradonačelnica Rinčić je gradonačelnica grada i njen posao nije da radi cestu, njen posao je da dovede ove geliptere u red. Ona to ne radi i zato je stanje tako kako je. Vi ste rekli da se izgradila ulica na Vežici, da se izgradilo kod kampusa na Vojaku. Da, izgradilo se sve, ali te ceste za 2-3 tjedna su pune rupa, ljudi razbijaju amortizere, ne ide odvodnja kamo bi trebala. Znači, ti radovi su izgrađeni katastrofalno. Izgrađeni su u roku 2-3 godine, probijeni su svi mogući rokovi i iste firme i dalje nastavljaju kopati po cestama na Krimeji, iznad piramide i to će opet biti isto kao ista katastrofa kao i ovo što je do sad napravljeno.
1: A dobro, kad kažete da je to započeto prije 2-3 godine, onda to čak i nije njena krivica, ako možemo to tako reći. Jo?
16: Dobro, ali ona je izabrana politička figura.
1: Pa ljudi bi trebala naći ljude koji će kontrolirati te radove i tako dalje, slažem se.
16: Tako je, znači nije niko izabrao ove ljude koji rade u gradskom odjelu za urbanizam. To su ljudi koji su zaposleni i sad ti 3 godine, 5 godina, 10 godina ne radiš svoj posao jer je katastrofa u gradu. Zašto ta osoba i dalje ima posao? Evo, samo toliko.
1: Zato što je u pravo vrijeme imala pravu knjižicu.
16: E, tako je.
1: E, hvala.
16: Svega.
1: Bog.
17: Moj tata je bio u HDZ-u.
1: Pametan čovjek, osigurao je djecu, vidiš. Danas i djeca ulaze u mladež razno raznih stranaka. Ko što smo nas su nekad tjerali u pionire, ja sam se batrgao, ali ne, gurnuli su me. I mnogi su se batrgali, tako barem danas tvrde, možeš misliti. Podhitno, kaže tužibaba, piše Zoran, treba riješiti nepravilno parkiranje u krugu Riječke bolnice, jer mali autobus sa oznakom KBC ne može proći po svojoj uobičajenoj ruti do poliklinike, već pacijente iskrcava na glavnom ulazu u bolnicu. Starije osobe, bolesne i bez sredstava za taksi moraju doći pješke uzbrdicom do odredišta. A pa ti onda dođi da se zapitaš čemu onda bus. Dobar dan.
18: Dobar dan.
1: Izvolite.
18: Pozdrav najboljem radijskom voditelju u Republici Hrvatskoj.
1: Pozdrav najboljem fizioterapeutu u svemiru.
18: Hvala.
1: Molim.
18: Pa imam problem.
1: A čekajte, nisam ja ovdje za rješavat problem.
18: Pa dobro, vi rješavate skoro sve probleme.
1: A mogu vas uputiti, imam jednog dobrog prijatelja urologa.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
5: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
6: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na diners.hr.

0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna. Za prosvjed u Zagrebu kaže da je demokratsko pravo građanskih inicijativa, ali kritizira oporbu koja je, kaže, ispolitizirala cijelu situaciju.
1: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
0: I predsjednik Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i prosvjedu u Zagrebu. Kaže da svako javno okupljanje i mirni prosvjed, kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, treba poduprijeti, pogotovo u situaciji kada su državne institucije propustile to učiniti. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. A gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na jučerašnjem je susretu s novinarima rekla kako ona neće na sutrašnji prosvjed u Zagreb.
2: Ja mislim da ne, razmišljala sam, ali mislim da neću otići na prosvjed i zaista kažem ono, nije to samo onako načelni stav, nego kažem mislim da zaštita okoliša, drugačije uopće gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj slično zahtijeva, kažem, našu punu angažman, da tako kažem. Dajem naravno podršku svima onima koji žele zaštititi okoliš, zdrav prostor, vodu i naravno kažem na ispravan način, dakle, regulirati gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Mislim da neću ići zbog nekih drugih obaveza. Mi imamo akciju čišćenja Riječine, pa ćemo možda na lokalnoj razini doprinijeti, tako je.
0: Idemo dalje lokalnim informacijama. U Riječkoj ulici Soldanac na Gornjem Zametu danas počinju pripremni radovi na izgradnji sanitarnog kolektora. Radovi se izvode u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Riječke aglomeracije. Za vrijeme radova ulica Soldanac bit će zatvorena za promet, a obilazak je Plješivićkom ulicom. Završetak radova predviđen je do 15. studenog ove godine. I još sportska vijest. Dimitri Legbo više nije igrač NK Rijeke. Legbo će karijeru nastaviti u redovima azerbajdžanske Zire. U redovima Rijeke Legbo je odigrao 16 utakmica i postigao jedan gol u pobjedi protiv Slaven Belupa u polufinalu Hrvatskog kupa.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, poslije podne unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Slaba do umjerena bura će sredinom dana okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, te navečer i u noći na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 26 Celzijevih stupnjeva.

Ide petak, pa to te ja pitam. Dobar dan. Danas je dan za lagano, za sunce, za more, ako možete, i za dobre ljude. Dakle, oni koji vam rade leptiriće. A ne šišmiše. Kad smo već kod šišmiša, ima nešto i za vas koji ih ipak volite. Večeras, Međunarodna noć šišmiša u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Vidiš kako se sve lijepo posloži. Sve ti je balans u svemiru. Dobar dan svima od prijepodnevne ekipe Radio Rijeke. 26. nam je u Rijeci u 10... Ne, moram to sad malo refrešat, ča bi se reklo po domaću. Je, 26. u 9, znači još ne znamo koliko je u 10, ali toplo je. Četvrti nam je dan rujna, pa da baš izgleda kao rujan i ne, ali... Pa zašto ne bi to iskoristili? Ljudi moji, more je divno, sunčat se divno, nadamo se samo da će to rujansko sunce ipak malo popustiti, da ne bude kao ono srpanjsko, jer ono što sam ja jučer doživjela, bome je kao srpanjsko. Znači, još se treba malo pripaziti sunca, sjest tu i tamo malo u hlad, popit koju dobru hladnu cugu i šta vas briga. Vremenski uvjeti dobri za vožnju, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama za sad što se tiče riječkog prometa. Sve mirno, kao što sam i rekla na početku, danas ćemo lagano, ajmo držati fige da tako i ostane. Sretan put! Petkom, kao što ste i navikli u onom prije nego što smo ljeti malo promijenili naš program i raspored, sad se pomalo, ali sigurnim koracima vraćamo na staro, što znači da će mi se uskoro u idućem satu pridružiti moj omiljeni suvoditelj. Stiže nam Lučo i njegova taktika. Biće tu i malo ribe, bit će tu i dosta vijesti i puno, puno dobre glazbe. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmpotić, želimo vam dobar petak!

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Danas nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastropunktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
3: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
4: Veseli popusti i Back to School u Taver Centru.
5: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
4: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
5: Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver Centru.
6: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Ribarmiza.
1: Nema toga što mi sada nećemo saznati, jer je na ribarnici naš dragi kolega Vladimir Jurić sve je obišao, sigurna sam da nećemo saznati samo što ima na ribarnici. Vlado, dobar ti dan.
2: Dobar dan, i evo moram reći, tu sam pored ribarnice, ali gledam evo odmah 3-4 metra od ribarnice kod mog prijatelja Buce, a tu se skupila ekipa, rekao bih jaka ribarska. Aha, dakle, kušamo nešto što ćemo ti za ručak pojesti, ali nećemo sad o tome. Dakle, da, nešto fino onako iz Italije. Moram reći da ribarnica danas dosta bogata je, ima svega, treba imati šoldi normalno, jel, kao svaki puta. Ali i oni koji nemaju baš puno šoldi doće na svoje, pa bi rekao da ima svega. Ima, dakle, i inčuna, ima dakako i naših lijepih sardelica, pa evo krenemo sa tim, za one koji za svačiji džep, sardelice danas po 5 eura, inčuni po 6 eura, to je dakle sve ono što se može, dakle, onako fino pojesti, i dobre su, moram reći, dobre su, friška riba, lijepo onako, danas na riječkoj ribarnici. Pa onda... tu su brancini orada, oni iz kaveza po 10 eura, ali dobri su, ja sam ih par puta i uzimao i čak sam i na gradele bacio, nisu loši, dakle može se i to pojesti, nije velika cijena. Skuša domaća prava naša 16 eura, kozice su po 18, sad žaba 16, sipa velika 20, oslića imamo već od 12 pa do 16, onda orada divlja 20, sad idemo na ono oboritiju ribu, romb 27, sabljarka 30, tuna 23, raža je 14, sad ono što je jako skupo, zove se hlap, taj košta kilo 60 eura, kokot, to je za one koji imaju manje novaca, imamo po 5 eura, pa onda recimo ko voli napraviti puža morskoga, dakle po 5 eura, onda pas 13, girice 10, strelka 16, ona oboritija riba, kovač i zubatac po 40, dagnje su 6, pagar 21, trlja 12, i onda, znaš ono što je, uvijek spominjemo, to je lignja iz Južnoafričke republike,
1: dakle, dobro,
2: je,
1: dobro.
2: Jar, da. Kažu, više nema veličine S, stiglo je M, dakle M. Malo veća. M je stigao, pa onda i cijena automatski je veća, znači ono,
1: da,
2: više,
1: pa, više mesa, više čuj, dobro, dobro.
2: Tako je, 19,5 eura je. Dakle, kaže ženska, javite da je stigla Južnoafrička M veličina, dakle, to je zone. To. Onda recimo, znaš šta je, kape lunge, to su školjke, one naše dugačke, kao prstati izgledaju, oni su po 16 eura, a škampi, ima ih jako puno lijepih, dobrih, oni najveći su po 40, ja vjerujem da će naše kolegice sa weba dignuti tu sliku, čak sam ih slikao, oni ih manji su 30, ima ih po 20, ali kažem, oni veliki, pravi, ogromni, veliki, oni što stanu, ne znam, 4-5 komada u kilo, ti su, nažalost, po 40, ali ko voli, nek izvoli. A nešto što se zove plavi rak, to košta 15 eura, pa sam ja odlučio, kako ih nema stalno, dakle, evo, dakle, gospodin Damir Sironić, naš ribar koji prodaje te plave rakove, nam je donio plave rakove ovdje kod Buce sa italijanske, već gotove, marinirane, i mogu treći. Pol otprilike za dvije osobe, 22 i pol eura je taj, dakle, to košta tih kilo i pol. Rakovi se, znači, čiste, uzme se ono čisto meso i onda se na maslinovom ulju sa sjeckanim pomidorima, sa paprom bijelim, sa malo soli, se to sve lagano poprži, pa se onda doda riblji temeljac, pa se doda malo bijeloga vina. Sve se to onako lagano kuha, i onda se ubaci malo čilija i idu lingvini, znaš što su lingvini, jel? Dakle, ovaj, pašta, ali pašta ide, znači, u wok taj. Znači, najbolje
1: dobro.
2: Bilo, ako nemate woku, pa deli, ali recimo u woku bi najbolje bilo to napraviti.
1: Dobro.
2: Lingvini, znači, onako tvrdi, znači, ništa kuhanje sa strane i onda se lingvini moraju kuhati zajedno sa tim plavim rakom i dobije se taj plavi rak na crveno, to je, dakle, onako fino i za kraj se doda još malo vina i pusti se, poklopi se i pusti se još jedno 10-15 minuta. Nakon toga malo parmezana, ko voli, ko ne voli. Dakle, uživanje u jednom vrhunskom jelu koje znam da košta 22,5 eura za dvije osobe, ali kažu da je to top na topovima. Evo, ja zahvaljujem Damiru Sironiću koji mi je dao taj recept ovdje i kojemu zahvaljujem, dakle, da nam je odlučio to. Čak čovjek ima ideju da bi subotom u buduće malo za mlade majke kuhao ovdje javno na placi, pa da bi možda, evo, dao prigodu da mlade majke nauče što se, kako se kuhati i što raditi sa ribom. Evo, on je zainteresiran, a vjerujem da će tu priču njegovu i grad podržati, pa ćemo, vjerujem, kao mi, jer znamo da naši kolege s Radio Pule svake subote na ribarnici, kolega Žižević kuha, pa bi mogli mi početi Radio Rijeka kuhati, dakle, malo onako sa pravim majstorima da napravimo pravu promociju ribe i dobrih domaćih naših primorskih jela.
1: Kad sam te najavila, Vlado, ja sam rekla našim slušateljima da ćemo mi saznat sve, ne samo cijene ribe, nego i planove za ribarnicu. Pozdravit ćemo i Bucu. Nego mene zanima, Vlado, za kraj da te pitam, za taj ručak naš, talijanski, što si rekao, čista romantika, ja moram doći kod Buce ili...
2: Ne moraš, ne, to ćemo mi skuhati kod nas na radiju.
1: Dobro, to sam dobro.
2: Ne. To je, kod Buce smo popili jedan onako lagani fini gemištić, probali smo ovaj plavi rakić, koji iz Italije stigao, dakle, oni već marinirani, ali mi ćemo skuhati prave rakove plave, eto, tu smo.
1: Može.
2: Biće iz te slika, imamo sliku plavih rakova, pa će, vjerujem, kolegice to na red dignuti uskoro.
1: Može, vidjet ćemo i tu sliku, podržavamo ideju za učenje mladih majki, ali i mladih očeva za čišćenje ribe i inih. Hvala ti, Vlado, na ovom džiru i na svemu što si nas novoga danas naučio, a pogotovo na ovom sjajnom receptu. Vidimo se kad dođeš, čekamo te.
2: Hvala lijepo, pozdrav svima.
0: So long, and thanks for all the fish.

0: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
1: Uđite u novu sezonu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca sa stalnom ulaznicom po najpovoljnijoj cijeni. Upišite pretplatu do 30. rujna i postanite dio priča koje nas povezuju.
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Granče Reale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za €2,49. Plodine.
3: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa, €2,99 i sir listići, €2,05. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, prosvjed je koji će se sutra održati u Zagrebu. Okupljanje sudionika zakazano je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će Mirna Povorka krenuti prema Trgu Bana Jelačića, gdje je u podne predviđen središnji dio programa. Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosustavu Liku. Evo što su o problemu otpada u Gospiću jutro za HTV izjavili Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
1: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
2: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
1: na najniže strasti građanima.
0: A gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na jučerašnjem je susretu s novinarima rekla kako ona neće na sutrašnji prosvjed u Zagrebu.
3: Ja mislim da ne, razmišljala sam, ali mislim da neću otići na prosjed i zaista kažem ono, nije to samo onako načelni stav, nego kažem mislim da zaštita okoliša, drugačije uopće gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj i slično zahtjeva, kažem, našu punu angažman, da tako kažem. Dajem naravno podršku svima onima koji žele zaštititi okoliš, zdrav prostor, vodu i naravno kažem na ispravan način, dakle, regulirati gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Mislim da neću ići zbog nekih drugih obaveza. Mi imamo akciju čišćenja Riječine, pa ćemo možda na lokalnoj razini doprinijeti, tako je.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
4: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
0: Dodajmo, za ugradnju dizala najviše je prijava stiglo iz Zagreba, njih 236, slijede Split sa 76 i Rijeka s 26 prijava. U Hrvatskoj ove godine prijavljeno 10 infekcija virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i hospitalizirano je. Smrtnih ishoda nije bilo, a najviše slučajeva, ukupno 5, zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Po 2 prijave virusa zabilježene su u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, a 1 u Koprivničko-križevačkoj županiji. A mi za kraj još imamo najavu iz našega kraja. Naime, danas počinje prodaja ulaznica za nogometni spektakl Povratak na Kantridu, na kojem će se 26. rujna susresti Rijeka i Union Berlin. Biće to i oproštaj Damira Krajlaha od igračke karijere, a termin utakmice je simboličan. Sve počinje u 19 sati i 17 minuta, što su brojevi koje Krajlah nosio u ova dva kluba. Ulaznice se od 16 sati prodaju na Rujevici, cijenama od 15 do 40 eura, dok će prvih 300 ulaznica osobno potpisati Krajlah. Dio prihoda bit će izdvojen u humanitarne svrhe.
5: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, popodne unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Slaba do umjerena bura će sredinom dana okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, te navečer i u noći na jugo. U Rijeci u 10 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
3: Tvoje mjesto za sitne gušte. Linolada 700 grama, 4 eura 79. Cedevita 900 grama, 5 eura 69. Tomi, znaš što voliš?
4: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelji i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
6: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
7: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Sutra je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom, potaknuta problemom gomilanja desetaka tisuća tona nelegalnog otpada na području Gospića. O prosvjedu je za HTV jutros govorio predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić, koji je najavio kako će vladi danas uputiti zahtjeve koji se tiču sanacije u Gospiću.
1: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nema smisla.
0: Riječka policija u samo jednom danu zaprimila je 3 prijave prijevara u kojima su građani ostali bez ukupno 57.600 eura. 38-godišnjakinja je, vjerujući da ulaže u naftu i zlato, prevarantu uplatila 20.000 eura. 70-godišnjakinja je ostala bez 12.350 eura nakon što je telefonom obećan lažni novčani dobitak, dok je 69-godišnjak u lažna ulaganja u zlato uplatio više od 25.000 eura. Policija traga za počiniteljima i ponovno upozorava građane da ne nasjedaju na ponude o brzoj zaradi, te da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama. Ajmo sada na ljepše teme. Međunarodna noć šišmiša obilježava se večeras u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Program počinje u 19.30 kreativnom radionicom, slijede predavanje i kviz, a potom i noćna šetnja parkom Nikole Hosta, tijekom koje će posjetitelji uz pomoć posebnih detektora moći osluškivati glasanje šišmiša. Isti program sutra se održava u Brodu na Kupi u Kaštelu Zrinskih, a noćna šetnja vodit će sudionike od ušća Kupice u Kupu. Program također počinje u 19.30, namijenjen je svim uzrastima, besplatan je i nije potrebna prethodna prijava. I pred kraj sport. Jučer su u talijanskom Tarantu završene mediteranske igre, gdje je do vaterpolskog zlata stigla Italija. Za to vrijeme u Riječkom primorju teku pripreme za skorašnji početak nove sezone. Prva utakmica na Korčuli igra se 19. rujna, a trener Igor Hinić najavljuje nešto drugačiju sezonu.
2: Pripreme teku dobro, imam grupu koja dobro podnosi rad i napore. U odnosu na prošlu godinu smo jako pomlađeni, znači otišlo je 7 igrača, to redom u stvari kvaliteta koju smo imali je otišla, napustila klub. U druge sredine, ove godine ćemo tražiti mjesto što dalje od dna tablice. Puno igrača je došlo bez prvoligaškog staža, ni u treninzima, ni u utakmicama. Smatram da ne bi bilo pravedno prema, mislim, tereti djecu, mislim, doslovno djeci. Prošle godine nam je negdje oko 18, s tim da imamo i momke od 15. Trening je proces, zahtjeva određeno vrijeme i to vrijeme im se treba dati.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, a popodne unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, koji će navečer i u noći okrenuti na jugo. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Idite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vaš čeka.
3: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelj i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Danas nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastropunktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
5: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
6: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
7: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća jabuka Granny Smith, euro 9 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Uoči sutrašnjeg prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati na glavnome Zagrebačkom trgu, premijer Andrej Plenković poručio je sa sjednice vlade da razumije zabrinutost ljudi u Gospiću zbog odloženog otpada.
2: Mi smo donijeli informacije o odabiru tvrtki koje će prvo prekriti zakopani otpad na ovom odlagalištu. Prema procjenama fonda, taj posao bi trebao biti gotov do otprilike sredine listopada. Rok za prekrivanje je 30 dana od potpisivanja ugovora. Druga odluka je da će tvrtka koja je dobila posao na odvoženju otpada u vrećama vrlo skoro krenuti sa poslom i vrlo brzo ukloniti neopasni otpad koji se nalazi. Treće je da se povjerenstvo fonda bavi analizom ponude za odnošenje rasutoga otpada na samoj lokaciji. I četvrto, da je pripremljen plan sanacije zakopanoga otpada, te se priprema i odvoženje otpada koji se nalazi u silosima.
0: Evo nas u Rijeci. Godinu dana posla i nešto više od 4 milijuna eura bilo je potrebno za dovršetak energetske obnove zgrade Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Nije obnovljen samo izgled zgrade, već je poboljšana funkcionalnost unutarnjeg prostora i razina uštede energije. Objekt ima status kulturnog dobra, a za takve građevine isprva nije bilo lako osigurati potpore iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. No on je u konačnici uz pomoć Riječkog sveučilišta i grada bio ključan za financiranje radova, naglasila je danas na svečanosti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
3: Ova zgrada jedan je od najvećih projekata, 35 projekata koje smo kroz NPO obnovili u cijeloj Hrvatskoj. Za ovu zgradu smo nešto više od 3,5 milijuna odobrili. Jako nam je važno da se prepoznaje na sveučilištima važnost knjižnica. Ovo je knjižnica koja čuva i jako vrijednu povijesnu građu, dakle dio fondova ove knjižnice zaštićen je kao kulturno dobro, važan je za povijest i grada Rijeke i cijele Hrvatske. Dakle, i u tom smislu ovo je ne samo visokoškolska institucija, ovo je baštinska institucija, a sa ovom prilagodbom moći će se i na sigurno kvalitetniji način otvoriti i približiti javnosti.
0: I još sport. Nogometaši Rijeke u šestom kolu domaćeg prvenstva sutra na Rujevici dočekuju trenutno vodeću momčad Osijek. Utakmicu ćete od 21 sat moći pratiti i u programu Radio Rijeke. Nakon loše predstave u Velikoj Gorici, pobjedom pred svojim navijačima, Rijeka želi nastaviti pobjednički niz na Rujevici. Trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Dolazi nam ekipa koja je u vrhu, koja je možda i najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva. Ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koja ima sada svoj gard, koja ima jako puno samopouzdanja i baš tako očekujem na Rujevici.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, a poslije podne unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer i u noći okretati na jugo. U Rijeci su u podne izmjerena 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Summer Wine mi se čini baš dobar uvod za našu sljedeću priču. Dobar dan u zadnjem satu druženja s prijepodnevnom ekipom sa Sunčano Korza mašu vam Deni, Lučo i Mateja. Denija ćemo vam pustiti, a mi ćemo se uskoro odjaviti, ali ne prije nego što vam predstavimo jedan super slatki događaj sutra u srcu Rijeke. A pazi sad ime, Mjuza, vino i nešto fino. Iza svega stoji udruga Moje mjesto pod suncem, pa ću onda ovim putem pozdraviti do predsjednicu udruge, gospođu Nikolinu Čiku. Nikolina, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.
2: Joj, tako nam je ovo jako slatko, Mjuza, vino i nešto fino. Moram pitati, je li prvo bila ideja da ćemo ime pa sve onda drugo koncept ili kako je to išlo?
3: Pa zapravo nekako vrlo spontano. Nekako jako nam se svidio taj cijeli koncept i zapravo evo ga sutra, znači 5. rujna od 17 do 23 sata u wine baru Fino Vino.
2: Mm-hmm.
3: Zapravo odlučili smo organizirati jedan event koji spaja dobru hranu, dobro vino i glazbu i naravno dobro društvo koje će biti tamo. I na kraju samog eventa cijeli taj događaj, zapravo sredstva koja su prikupljena na samom eventu idu za rad udrugu Moje mjesto pod suncem.
2: Da, to je jako lijepa priča, zapravo je najvažniji to segment priče, pa ajmo onda malo čuti detaljnije, Nikolina, od vas kako će to sutra izgledati, tko sve sudjeluje i na kraju ćemo onda reći nešto malo više o udruzi, ali dajte nam malo da pokušamo vizualizirati kako će to sutra u centru Rijeke izgledati. Šta papamo, šta pijemo?
3: Znači ovako, na trgu će svoje specijalitete pripremati koja... Centro Trenta i Pisati Materina.
2: Mm-hmm.
3: Oni će praviti pašte, gioze, pice, mm-hmm. Uz to će u Fino Vinu, u wine baru će se moći birati između 200 etiketa vina i pjenušaca, te ćemo imati DJ-a Borisa Novakovića koji će malo nas raspletati i napraviti dobru atmosferu. Jako puno nam je tu pomogao i Vrtni centar Viškovo koji nam je pomogao zapravo i donirao malo zelenila i bilja kako bi uljepšao naš prostor. Tako da eto, ovo je nekakav događaj koji smo odlučili napraviti povodom 10 godina rada naše udruge kako bi se zahvalili svim našim volonterima, suradnicima, donatorima i poslovnim subjektima i naravno svima onima koji prate naš rad već 10 godina. Tako da evo, pozivamo nas da se pridružite u subotu, da dođete sa svojom ekipom, prijateljima, pojedete nešto fino i popijete nešto fino i zaplešite s nama. I evo ga, uživajte.
2: Nikolina, evo i od ekipe Radio Rijeke od srca čestitamo na 10 godina humanitarnog rada, zaista jedna lijepa priča, hvala vam na tome. Dajte samo nešto onda još možda za naše slušatelje koji ne znaju ili nisu upućeni. Moje mjesto pod suncem, to je udruga koja radi s djecom i obiteljima koje žive u težim okolnostima, dajte nam evo malo možda više informacije o udruzi.
3: Tako je, znači udruga se nalazi na Pećinama, provodi aktivnosti socijalnog uključivanja namijenjeno djeci i mladima koji dolaze iz obitelji koje žive u lošim socijalnim i ekonomskim uvjetima i zapravo mi svakodnevno pružamo podršku djeci iz cijele Rijeke i okolice koja dolaze na naše aktivnosti koje bi im inače bile nedostupne jer im roditelji nisu mogućnosti financirati, poput instrukcija, i pomoći u učenju do nekakvih kreativnih radionica, psihološke podrške i tako dalje. Tako da evo, uvijek primamo i volontere, započinjemo novu školsku godinu, tako da evo, slobodno nam se možete pogledati naše web stranice i ukoliko je neko zainteresiran može se pomoći uključiti i kroz volontiranje.
2: Novac prikupljen sutra ide li na nešto konkretno ili pomaže općenito radu udruzi?
3: Pa pomaže općenito radu udruzi, mi financiramo našim korisnicima i tople obroke u našem prostoru nakon što dođu iz škole, pokazne karte, odnosno prijevoz kako bi mogao dolaziti na naše aktivnosti, psihološki rad, materijale za radionice i tako dalje.
2: Sjajno i divno, naravno od vas još jednom čestitke i hvala vam na svemu što činite. Za kraj, Nikolina, treba li se šta sutra rezervirati i prijaviti ili samo dođemo?
3: Ne treba ništa, evo samo dođite sutra od 17 sati, mi smo tamo, imat ćemo jedan štand koji će biti označen sa Moje mjesto pod suncem, tako da slobodno možete doći prići nam, upoznati se s nama, malo popričati, ako budete imali bilo kakvih pitanja, evo mi smo tu.
2: Od 17 do 23, fino vino bar, Mjuza, vino, nešto fino, ali što je ipak najvažnije, jedan jako dobar razlog da navratimo, humanitarni, ali i dobar provod koji na kraju napravi i nešto dobro za našu djecu i za naše mlade. Teško je tu zapravo pronaći onaj neki ozbiljan razlog za ostati doma. Nikolina Čika iz udruge Moje mjesto pod suncem, hvala vam od srca i vidimo se sutra. Lijep pozdrav.
3: Hvala, vidimo se sutra.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima namjenski je građena ortopedska ustanova gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe. Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.

0: Gužva se lagano na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno rupe kolona je oko kilometar. Na istarskom Y u zoni radova između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, ali imamo i jedno vozilo u kvaru na autocesti A6 između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba i vozilo u kvaru na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa na ugibalištu u smjeru Rijeke. Pripazite malo, svima želimo sretan i siguran put. Bila je to ova srednja ekipa, prije podnevna ekipa, stižu vam ovi malo nešto svježi i ostavljamo vam doduše Denija Guliju koji je sjeo za tonski pult u našoj radijskoj režiji, Lučo Maše. A ja mašem, ali samo do sutra rano ujutro kad se ponovno čujemo. Pusa bok! Dobar vibe. To mi radi nesreću. Vruće. Ide petak, ide snijim, ide snijim. To može biti figurativno, ali može biti i doslovno. Ide petak, ide
1: snijim, ide snijim. Radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.
0: Pusa bok!

0: Pšenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc, Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
2: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
3: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na diners.hr.

0: Dva je popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Osvrnuši se na inflaciju koja je u prošlome mjesecu iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade najavio je novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
2: Vlada stalno donosi mjere kako bi ublažavala rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvo u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
0: A vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme, među kojima je i nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Uvođenje modernog raketnog sustava Chunmoo K-239 u oružane snage Republike Hrvatske osigurat će se mogućnosti djelovanja po visoko vrijednim ciljevima kroz preciznu i učinkovitu vatrenu potporu na malim, srednjim i velikim dometima.
0: A kad smo već kod oružja, recimo kako je na Osječkom općinskom sudu nastavljeno suđenje Josipu Dabri, bivšemu ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te rukovanje oružjem i eksplozivnom napravom sličnoj ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju. Veliki interes za ugradnju dizala iskazali su Riječani. Na državni javni poziv iz Rijeke je stiglo 26 prijava, što Rijeku svrstava na treće mjesto u Hrvatskoj, odmah iza Zagreba i Splita. Ukupno je za ugradnju dizala pristiglo 480 prijava. Prosječan trošak ugradnje iznosi gotovo 115.000 eura, a država pokriva trećinu prihvatljivih troškova. Ministar Branko Bačić ističe da je interes na razini Hrvatske premaš očekivanja, pa će se dodatna sredstva pokušati osigurati rebalansom proračuna. Odluke o dodjeli novca očekuju se do kraja godine. Riječka pomorska policija u proteklih je tjedan dana zabilježila 25 slučajeva nedozvoljenog glisiranja na manje od 300 metara od obale. Prekršaji su utvrđeni u akvatoriju Krka, Lošinja i Raba, a svi zatečeni nautičari novčano su kažnjeni. Policija je sankcionirala i dvojicu nautičara koji su kod Krka plovili bez obveznog osiguranja, dok jedan od njih nije imao ni dozvolu za voditelja brodice. Zabilježena su i dva prekršaja u podvodnom ribolovu. Pomorska policija najavljuje nastavak pojačanog nadzora na moru.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, a popodne unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer i u noći okretati na buru. U moru na Kvarneru je 25 celzijevih stupnjeva, a u Rijeci su u 13 sati izmjerena 32.
1: Slušali ste vijesti.

ne ovaj dobar dio, treba si me baciti onaj, onaj dosadni dio. Talk to you, somebody has to talk to you, a što ćete, pala kuglica na mene. Bad luck, baš vam ne zavidim. Uglavnom, dobar vam dan za početak u programu u Radio Rijeke. Ima i dobra vijest, petak je, pa će mnogi na vikend, mnogi su već spičili iz posla, a HTV, ako se ne varam, sinoć je spektakularno najavio kraj ovih nesnosnih vrućina tamo negdje u srijedu. Doduše, nakon onih 39 koje su bile nesnosne, ja bih rekao ove sad su snosne. Još nemamo podatak za Rijeku, čeka se var, ali znamo gdje je najtoplije u Hrvatskoj u ovom trenutku, na Marijanu, 35. Marijane, Marijane, grej se grej, uvijek se grej, kako bi rekao onaj Miroslav Ilić, ili tako nekako, rekao sam, pa nemate baš sreće. Što se tiče voditelja i novinara i glazbenog, ali zato imate što se tiče tonca. Kakav je on? Sve je suprotno od, recimo, nespretan, nezgodan i nestašan. Dakle, spretan, zgodan i stašan. Deni Gulija. A ovo što ide ispod nas, i mislio sam kad se vratim s odmora da će biti puno promjena na top listi, onda da vam pravo kažem, pao mi kamen sa srca, vidim, ništa se promijenilo nije, još uvijek stare pjesme na BBC-ovoj top listi, ali ima jedna nova, to je ova koju nećete čuti jer ja pričam preko nje, ali hajde malo poslušajmo Moving to the Sun.

A u čemu je razlika, pitate se vi, kao ja, nismo ni primijetili da se promijenila pjesma. Ko pjeva, nema, ima ih puno, nema veze, onako ih nećemo, vjerujem, dugo pamtiti. Uglavnom, to se sluša u Engleskoj i u okolici, a kod nas, kod nas se slušaju neke druge stvari, neki drugi stilovi, ali za sada, evo, ja vas ostavljam malo uz glazbu, kao Jana Smajo koja kaže, ostavljam.

Biće bolje sutra, tako ja i svake pjesme iščupam ono što mi se sviđa, tako i od ove Džane Smaju. Što će biti sutra, vidjet ćemo, velika očekivanja imaju od sutrašnjeg protestnog skupa u Zagrebu. Prosvjednici kažu 7 autobusa iće iz Like, a ne brojeći još one koji će doći svojim autima i one koji će doći iz ostatka Hrvatske, pa vidjet ćemo, protestni skup je zakazan. Centralni dio se zapravo događa u podne na trgu Bana Jelačića, dakle hod za Liku, a velika iščekivanja ima i Sijena Spiro i ona su joj se ispunila jer je pri vrhu britanske top liste. Kad sam bio mala djeca, bio je neki pornić Great Sex Expectations koji nismo smjeli gledat, ali sad smo malo veći pa ovo smijemo slušat. Great Expectations, Sijena Spiro.

0: pozivamo naše male Riječane sutra od 10 do 14 sati na Kids Day u Plodineve žica. Čekaju ih animatori, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje, te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Idite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vaš čeka.
4: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Kaparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna.
5: Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
0: Danas nakon posla svratite do Plodineve žica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastropunktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodineve žica.

Ma kakve American Girls nema do naših, a posebno do naših slušateljica. A zašto ovaj sad privatizira program? Zato jer može. Moji pozdravi idu u Istru našim slušateljima koji nas slušaju tamo, a pozdravi idu i našem kolegi Brunu Krajcaru uz najbolje želje za novi album koji je danas vruće ispod čekića izašao i s njega skidamo ovaj dobro nam znani singl u novom pakiranju i sa novim partnerom umjesto Vitasovića. Ajmo probati sa Ricardom Luketom da vidimo kako ide Roža Roza.

0: Veseli popusti i back to school u Taver centru.
1: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
0: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
1: Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver centru. Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Mortadela Pik 7,89 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
3: Uđite u novu sezonu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca sa stalnom ulaznicom po najpovoljnijoj cijeni. Upišite pretplatu do 30. rujna i postanite dio priča koje nas povezuju.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: A već smo se toliko puta uvjerili da ono što vrijedi za većinu zemlje ne vrijedi i za nas ovdje, našoj maloj užarenoj mikrolokaciji, pa ćemo sad pitati Igora Lisca, vrijedi li ova najava zahlađenja u srijedu i za naš gradić. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju. Da, ovo područje je malo kompleksno, razlikuje da se dosta od ostalog dijela Hrvatske, ali ipak vrijedi i to zahladnjenje, odnosno zahlađenje u odnosima s ovom toplinom, bravo, čak i za naše područje.
1: Znači, kud svi Turci, tu i mali Mujo. Dobro.
2: Tako je, tako je.
1: Da čujemo sad, gdje će Turci do srijede?
2: Nećemo do srijede ovako sunce, ukratko pod utjecajem ogranka anticiklone koji se pruža sa zapada, tako da je i trenutno vedro i sunčano, tek mjestimice s jačim razvojem oblaka, puše slab jugozapadni i zapadni vjetar, a more gotovo mirno do malo valovito, prema otvorenom dijelovima imaju umjereno valovitog mora. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 32%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 20, Porer 27, Opatija Park 28, Delnice Malinska 29, Crikvenica, Poreč, Pula, Rovinj, Svet Ivana Pučini 30, Gospić, Plitvička jezera 31, Kukuljanovo, Pula, Aerodrom Rijeka, Vransko jezero na Cresu 32, Bakar, Mali Lošinj, Ogulin, Rab, Krka, Aerodrom Senj 33, te Pazin 34 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjereno u 14 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija 26, te Mali Lošinj 27 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka od 1016 do 1019 hektopaskala, te je u blagom padu. Što se tiče vremena do kraja dana, ostaće pretežno vedro, poslije podne unutrašnjosti mjestimice s više oblaka, puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okretati na jugo, a more će biti uglavnom gotovo mirno do malo valovito. Sutra u subotu slično vrijeme baš što se tiče prvog dijela dana, tako da pretežno vedro, no u drugom dijelu je uz porast na oblake mjestimice moguća kiša, ali to uglavnom koncentrirano u unutrašnjosti i na sjevernim predjelima iste. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar će na večer okretati na buru koja će onda i u noći jačati. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći također u jačanju. Temperatura zraka, jutarnja bez veće promjene kod nas u Istri na Kvarneru, a u višim predjelima u Gorskom kotaru i Lici će malo porasti. Dnevna bez znatnijih promjena na čitavom području. Preksutra u nedjelju slično kao i danas, sunčano, suho, idealno za van za kraj vikenda, uz buru koja će ujutro na dijelovima puhati solidnim udarima, a tijekom dana će onda bura slabjeti. Temperatura zraka, jedine promjene u Gorskom kotaru i Lici, gdje će jutarnja blago pasti, a dnevna će na dijelovima i osjetno pasti. Ostali dani, ko što smo rekli u uvodu, do srijede slični nedjelji, a onda u srijedu ta moguća promjena vremena uz pad temperatura, uz više oblaka i kišu.
1: Onda možemo reći da su zadnji dani lita, jel? Tu.
2: A valjda, vidjet ćemo.
1: Do srijede, ono opet ljeto se nastavlja poslije, jel?
2: Da, dva dana zime, onda nazad na ljeto.
1: Dobro je, tako jedan pekar stavio ovaj, kad mu je krepala dostava, ljudi dolaze, a njemu je krepil kamion i onda je on stavio natpis da je mu dosadilo. Rekao je, danas više nikada neće biti kruha. Tako da ovaj, ovo su zadnji dani lita do danjeg. Hvala Igore, do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: Fler mreža. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na da dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Okolice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
1: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
0: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
1: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
0: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
1: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Sutra je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom, potaknuta problemom gomilanja desetaka tisuća tona nelegalnog otpada na području Gospića. O prosvjedu je za HTV jutros govorio predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, koji je najavio kako će inicijativa vladi danas uputiti zahtjeve koji se tiču sanacije u Gospiću.
2: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Uoči sutrašnjeg prosvjeda premijer Andrej Plenković poručio je sa sjednice vlade da razumije zabrinutost ljudi u Gospiću zbog odloženog otpada.
3: Mi smo donijeli informacije o odabiru tvrtki koje će prvo prekriti zakopani otpad na ovom odlagalištu. Prema procjenama fonda, taj posao bi trebao biti gotov do otprilike sredine listopada. Rok za prekrivanje je 30 dana od potpisivanja ugovora. Druga odluka je da će tvrtka koja je dobila posao na odvoženju otpada u vrećama vrlo skoro krenuti sa poslom i vrlo brzo ukloniti neopasni otpad koji se nalazi. Treće je da se povjerenstvo fonda bavi analizom ponude za odnošenje rasutoga otpada na samoj lokaciji. I četvrto, da je pripremljen plan sanacije zakopanoga otpada, te se priprema i odvoženje otpada koji se nalazi u silosima.
0: A gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na jučerašnjem je susretu s novinarima rekla kako ona neće na sutrašnji prosvjed u Zagrebu.
4: Ja mislim da ne, razmišljala sam, ali mislim da neću otići na prosvjed, i zaista kažem, nije to samo onako načelni stav, nego kažem, mislim da zaštita okoliša, drugačije uopće gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj i slično zahtjeva, kažem, našu punu angažman, da tako kažem. Dajem naravno podršku svima onima koji žele zaštititi okoliš, zdrav prostor, vodu i naravno, kažem, na ispravan način, dakle, regulirati gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Mislim da neću ići zbog nekih drugih obaveza. Mi imamo akciju čišćenja Riječine, pa ćemo možda na lokalnoj razini doprinijeti, tako je.
0: Nastavljamo ostalim aktualnim temama. Osvrnuvši se na inflaciju koja je u prošlome mjesecu iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade najavio je novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
3: Vlada stalno donosi mjere kako bi ublažavala rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu. Svjetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
0: A vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme, među kojima i nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Uvođenje modernog raketnog sustava Chunmoo K-239 u oružane snage Republike Hrvatske osigurava se mogućnosti djelovanja po visoko vrijednim ciljevima kroz preciznu i učinkovitu vatrenu potporu na malim, srednjim i velikim dometima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
6: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
0: Dodajmo, za ugradnju dizala najviše je prijava stiglo iz Zagreba, njih 236. Slijedi Split sa 76 i Rijeka s 26 prijava. Javni pozivi za dizala i pročelja nadmašili su očekivanja resornog ministarstva. Za sve valjane prijave, uz osiguranih 5 milijuna eura, potrebno je još 22 milijuna. Dio novca ministarstvo planira osigurati rebalansom proračuna, a ostatak iduće godine. Zbog sanacije mjesta iskliznuća tri željeznička vagona na Pećinama i dalje je zatvorena pruga između stanica Sušak Pećine i Rijeka, objavio je HŽ na svojim internetskim stranicama. Putnike na relaciji Škrljevo Rijeka i obratno prevoze autobusi koji se zaustavljaju kod Riječkog i Škrljevskog kolodvora te na ugibalištu u Kumičićevoj ulici kod Bistroa 3D. Zbog posebne regulacije moguća su kašnjenja. Ovako će, najavili su, biti i sutra. Kvarnerski most, odnosno brzobrodska linija koja je povezivala Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun, svoju je prvu sezonu otplovila. Iz Jadrolinije kažu da su zadovoljni odazivom. Oko 10.000 putnika prevezao je katamaran Silba od kraja lipnja do kraja kolovoza. Najveći interes bio je za polazak iz Senja, prvenstveno zato što taj grad do sad nije bio dovoljno povezan s okolnim otocima, kaže Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Ipak, zbog jake bure, linija je više puta bila u prekidu, o čemu ćemo razmišljati za sljedeću godinu, dodala je.
7: Senj je definitivno pokazao svoju snagu, pogotovo relacija Senj-Rab. Ne možemo izostaviti ni Bašku, pa i Kraljevicu kao ukrcajnu luku. Postoji interes, interes će se sigurno razvijati u budućnosti. Imamo podršku lokalnih načelnika, gradonačelnika, gradonačelnici Crikvenice. Non stop istražujemo nove turističke točke na Jadranu, gdje postoji interes, gdje postoji zapravo isplativost povezivanja, gdje se može razviti u budućnosti. Svakako su tu i neke dodatne luke, mjesta i gradovi koji se nameću kao mogućnost pristajanja. Prve godine je bila, sad znamo i taj efekt loših vremenskih uvjeta, traženja alternativnog održavanja pravaca, eventualno bez pristajanja u neku luku koja ili ugroženja od drugih sa samim vjetrom.
0: Godinu dana posla i nešto više od 4 milijuna eura bilo je potrebno za dovršetak obnove zgrade sveučilišne knjižnice u Rijeci. Nije obnovljen samo izgled zgrade, već je poboljšana funkcionalnost unutarnjeg prostora i razina uštede energije. Objekt ima status kulturnog dobra, a za takve građevine isprva nije bilo lako osigurati potpore iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, no on je u konačnici uz pomoć Riječkog sveučilišta i grada bio ključan za financiranje radova, naglasila je na svečanosti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
8: Ova zgrada je jedan od najvećih projekata, 35 projekata koje smo kroz MPO obnovili u cijeloj Hrvatskoj. Za ovu zgradu smo nešto više od 3,5 milijuna odobrili. Jako nam je važno da se prepoznaje na sveučilištima važnost knjižnica. Ovo je knjižnica koja čuva i jako vrijednu povijesnu građu, dakle dio fondova ove knjižnice zaštićen je kao kulturno dobro, važan je za povijest i grada Rijeke i cijele Hrvatske. Dakle, i u tom smislu ovo je ne samo visokoškolska institucija, ovo je baštinska institucija, a sa ovom prilagodbom moći će se i na sigurno kvalitetniji način otvoriti i približiti javnosti.
0: I pred kraj ćemo o Međunarodnoj noći šišmiša, koja se obilježava večeras u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Program počinje u 19.30 kreativnom radionicom. Slijede predavanje i kviz, a potom i noćna šetnja parkom Nikole Hosta, tijekom koje će posjetitelji uz pomoć posebnih detektora moći osluškivati glasanje šišmiša. Isti program sutra se održava u Brodu na Kupi u Kaštelu Zrinskih. 15 je sati i 10 minuta, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
9: Sport.
0: Ivan Ribarić.
10: Nogometaši Rijeke u šestom kolu domaćeg prvenstva sutra na Rujevici dočekuju Osijek. Bijeli žele ispraviti loš dojam iz Velike Gorice protiv trenutnog lidera na ljestvici koji je u prvih pet kola upisao 4 pobjede. Trener Rijeke Matijaš Kek.
11: Dolazi nam ekipa koja je u vrhu, koja je možda i najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva. Ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koja ima sada svoj gard, koja ima jako puno samopouzdanja i baš tako očekujem na Rujevici.
10: Utakmica na Rujevici na rasporedu je sutra od 21 sat uz prinos u našem programu. Kolo će danas od 20 sati otvoriti Varaždin i Istra. Vaterpolisti Primorja pripremaju se za skorašnji početak nove sezone. Prva utakmica u prvenstvu igra se na Korčuli 19. rujna, a trener Igor Hinić najavio je nešto drugačiju sezonu.
12: Pripreme teku dobro, imam grupu koja dobro podnosi rad i napore. U odnosu na prošlu godinu smo jako pomlađeni, znači otišlo je 7 igrača. To redom, u stvari kvaliteta koju smo imali je otišla, napustila klub u druge sredine. Ove godine ćemo tražiti mjesto što dalje od dna tablice. Puno igrača je došlo bez prvoligaškog staža, ni u treninzima, ni u utakmicama. Smatram da ne bi bilo pravedno prema, nisam tereti djecu, pričam doslovno djeci. Prošle godine nam je negdje oko 18, s tim da imamo i momke od 15. Trening je proces, zahtjeva određeno vrijeme i to vrijeme im se treba dati.
10: Poznate su sve polufinalistice Europskog prvenstva odbojkašica. Sutra od 15 sati igrat će Turska i Srbija, dok će nakon njih od 18 sati igrati Poljska i Italija. Tome dodajmo kako se nakon 17 godina od hrvatske odbojkaške reprezentacije oprostila kapetanica Samantha Fabris.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro. U drugom dijelu dana je uz porast na oblake, mjestimice moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar će navečer okretati na buru i jačati. Mora će biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: pozivamo naše male Riječane sutra od 10 do 14 sati na Kids Day u Plodine Vežica. Čekaju ih animatori, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje, te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica.
1: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
2: Pačelić, dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
0: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za €2,49. Plodine.
5: Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
6: Svoje mjesto za slatko osvježenje. Sladoled Bondi, 6 korneta u pakiranju, €1,49. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja.
7: Tommy, znaš što voliš?
8: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: Što kažu ceste, ili još uvijek traje?
2: Pa eto, sezona na nekim cestama još uvijek traje, tako da cijelog dana povećana je gustoća prometa kako na gradskim cestama, obilaznicama, tako i na pojedinim dionicama autocesta. Osobito se to odnosi na autocestu A1, gdje se evo trenutno nakon nekoliko prometnih nesreća je vozila u kvaru. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera vozi u kolonama u pokretu uz zastoje. Na autocesti A7 pojačan je promet u smjeru Istre i Rupe, tako da je povremeno kolona je na izlaznom kraku čvora Učka oko 1 km, a pozivamo vozači na dodatni oprez zbog biciklista koji je uočen između čvorova Učka i Rijeka Zapad u smjeru Križišća, pa se na ovoj dionici vozi uz ograničenje brzine. Usporen je promet i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na širem splitskom području, a nažalost zbog prometne nesreće između Senja i Karlobaga i dalje u prekidu promet kod Prizne, pa vozače molimo za strpljenje. Usporeno se vozi i na pojedinim dionicama Zagrebačke obilaznice, isto tako i na državnoj cesti 1 između Zagreba i Karlovca, odnosno stare Karlovačkoj cesti kod Klinča Sela i Rakovog potoka. Povremeno usporen promet i u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, ali za sada dužih kolona nema. Što se tiče Krčkog mosta, promet je pojačan u oba smjera, no kolona i zastoja za sada nema. Ono što ide na ruku vozačima su povoljni vremenski uvjeti za vožnju u cijeloj zemlji, no molimo vozača još jednom za krajnje opreznu vožnju, prilagođavanje vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika isto tako. Pojačan je teretni promet, a i promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko za sada.
1: Hvala Sandra, do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0.08, bio je bolji od močarskog kolege za 0.173 sekunde na radost desetaka tisuća Ferrarijevih navijača koji su se već danas okupili oko legendarne staze. Ferrari je zadnji put u Monci pobjedio prije 2 godine, tad je slavio upravo Charles Leclerc. Momčad iz Maranella u Monci je došla s nadogradnjama na motoru, što je već na prvom tragu treningu rezultiralo najboljim vremenima. Ma ko ti je to radio, kaže Mujo, mehaničar. A mi ćemo sad na Sabrinu Carpenter. Ako vam se ne sviđa, tužite me. Ko što ona kaže, sumi.

0: pozivamo naše male Riječane sutra od 10 do 14 sati na Kids Day u Plodine Vežica. Čekaju ih animatori, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje, te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
0: Danas nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastropunktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.

A dobro, malo sjete, malo retro. Rujan, dolazi jesen, vrijeme melankolije. Još nije tako vrijeme, neće ne biti do srijede, kako reče Igor, ali do tada pržimo se, uživamo, kako bi neki rekli, u ovom toplom vremenu, a možemo i vanka poći na neke od događaja koje ćemo vam sada nabrojiti. Po kojem redu? Po abecednom? Ne. Po redu onom kako bi mene recimo to zanimalo, najviše bi me zanimalo slušat kako se glasaju šišmiši. Međunarodna noć šišmiša obilježava se večeras u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Program počinje u 19.30 kreativnom radionicom. Slijede predavanje i kviz, a potom i noćna šetnja parkom Nikole Hosta, tijekom koje će posjetitelji uz pomoć posebnih detektora moći osluškivati glasanje šišmiša. Šišmiša. Kako se glasaju šišmiši, to ćemo čuti, ali ono što mene brine, kao i mnoge mališane, il kokodrilo come fa, to nećemo moći, kako se glasa kokodril. Uglavnom, ko propusti potragu i glasanje šišmiša, danas moće sutra nadoknaditi istim programom u Brodu na Kupi u Kaštelu Zrinskih. Kako bi rekao René iz Alo Alo, you silly old bat. Pa mi ne tražimo stare šišmiše, tražimo mlade. Večeras u Kastu, popularni kviz Fenix. Nakon izdanja na Opatijskoj ljetnoj u Riječkom Art Kinu Benčić, kvizaši će se ovog puta okupiti na Crekvini. Fenix donosi kombinaciju znanja, brzine sreće, izgluči kao reklama za križaljke one, i snažljivosti uz poznate igre i kategorije, te novu glazbenu igru Zviždalica. Za glazbeni dio večeri zadužen je Teo Fantazija. Kviz počinje u 20, ekipe mogu imati od 3 do 5 članova, kotizacija 10 eura po ekipi. Ali to nije sve što se tiče Kastva. U Kastav večeras uplovljava i Liburnija, dokumentarni film o mojoj jednoj mladosti redatelja Ivana Ramljaka, projekcija u gradskoj loži s početkom u 20.30, ulaz slobodan. A koji su turisti dolazili kod nas u Opatiju, sad svi odmah kažu Česi prvi, a nisu samo Česi, nego su i Poljaci, neki pa o slavnim Poljacima koji su krajem 19. i početkom 20. stoljeća boravili na Opatijskoj rivijeri. Večera će se govoriti u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji. Poljski povjesničar, fotograf i publicist Jan Skłodowski održat će predavanje Opatija i Lovran, biseri Jadrana, slavni Poljaci na Opatijskoj rivijeri. Tu su naime dolazili književnici, umjetnici, političari, pripadnici europske elite. A zašto su birali upravo ovu rivijeru, što ih je privlačilo i kakav su trag ovdje ostavili, doznaćemo na predavanju koje počinje u 19. Predavanje se održava na poljskom uz simultani prijevod na hrvatski, ulaz je slobodan. Dziękuję. Omišalj na otoku Krku ovog vikenda ponovno postaje središte ženskog šaha. Na rivi pape Ivana Pavla II. Održava se četvrti ženski šahovski festival Omišalj Blitz and Rapid, koji okuplja 23 šahistice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Nizozemske, među kojima 9 igračica s međunarodnim titulama. Danas u 18 počinje festival Rapid turnirom, a sutra je onda nam ostaje Blitz i završna dodjela priznanja. Partije će se prvi put prenositi uživo putem digitalnih ploča i prikazivati na velikom LED ekranu na rivi. LED ekran, što je rekao Perišić Kramariću kad mu nije dodao? Ha! A nismo čuli to, a smo mu čitali. Susana uglavnom rečenica završava te led. Dodaj, bip te led. Sres je ovog vikenda središte rock, punk i metal glazbe. Peto izdanje rock memorijala posvećenog prerano preminulom Cresaninu Draganu Medariću Gagiju održava se danas i sutra na školskom igralištu. Večeras nastupaju Štamparska greška, Gužva u 16-tercu, Alergija, Strength Pantera Experience i Fakov Bolan.
A na zametu volimo džez u 20.30 u Baptističkoj crkvi u sklopu programa Džez petkom. Na zametu svira BDB trio, američko-sarajevski sastav koji kombinira džez, džez, fusion, funk, rhythm and blues i soul i funk of bolan, ako je američko-sarajevski. Trio čine Eddie Beho, Dinko Šimunović i Boris Šikuljak. A u Beach Baru Morski prasac od 21 svira Mukake Band. A na Radio Rijeci vraćamo se glazbi. Kako najlakše popuniti recimo 10 minuta glazbenog programa, posvetiš ga nekoj temi. Na primjer, rujnu koji nam stiže. Na primjer, kako taj rujan vide u Italiji kroz desetljeća. Dva Pepina su pjevala u Settembretu, i Gagliardi i pokojni Di Capri, a i nešto mlađi Umberto Tozzi, s time da je Gagliardi rekao samo Settembre, Pepino je to upotpunio sa Melancolia di Settembre, a Tozzi je rekao vrati se Settembre, torna, ne, vraća se Settembre. Uglavnom, Settembre kroz Italiju.

0: Facilić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite JUP, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Facilić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Veseli popusti i Back to School u Taver Centru.
3: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
2: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
3: Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver Centru.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi već od 1,39 € i svježi pileći batak i zabatak kilogram za 2,49 €. Plodine.
5: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
6: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5,99 €. Tommy, znaš što voliš?
7: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: onda dicembre kao 10. mjesec i tu bi trebalo završiti, pa opet da krenemo opet od, da preskočimo siječanj i veljaču možda. Kad smo kod Italije, tamo je pao jedan rekord. Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 46. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvia Berlusconija. Giorgia Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Fratelli d'Italia, sada je premijerka 1413 dana. To je još neviđeno u Italiji.
1: Solo quando senti che ti faccia bene, mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

0: Inter mreža. Oglasi.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer

potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme u vrijednosti oko 700 milijuna eura. Riječ je o nabavi južnokorejskih raketnih sustava i novoga protuoklopnog naoružanja, dodatne opreme za Rafale te modernizaciji radarskih sustava ratnog zrakoplovstva. Za realizaciju projekta vlada će preuzeti financijske obveze u razdoblju do 2029. Premijer Andrej Plenković.
1: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.
0: Zbog veličanja Ratka Mladića, povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji. Na X-u je napisala da je veličanje osobe osuđene za genocid nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Tijelo osuđenog ratnog zločinca jučer je prevezeno u Beograd, gdje su povorku s njegovim lijesom uz cestu pozdravili mnogi građani uz transparente i baklje. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da zbog službenih obveza neće biti na njegovu pogrebu u ponedjeljak. Odgođeno je ročište na Županijskom sudu u Puli na kojem se Ukrajinac Volodimir Žuravljov treba očitovati o europskom uhidbenom nalogu koji je za njim izdala Njemačka zbog sabotaže na plinovodima Sjeverni tok. Parnica je odgođena jer je Hrvatska od njemačkih vlasti zaprimila novu dokumentaciju. Neslužbeno sada ga se tereti za ratni zločin. Ukrajinac i dalje ostaje u istražnom zatvoru. Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskih otočja. Argentinski predsjednik Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj tog otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je britanski manjak potpore u američkim napadima na Iran.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
3: Pretežno vedro. U drugom dijelu dana je uz porast na oblake mjestimice moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar će navečer okretati na buru i jačati. Mora će biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijest.

0: Fine place today, kaže Alex Warren, a mi ćemo reći no, not today, ni yesterday, nego u nedjelju, i to fine place za zabavu, bit će šušnjevica iznad lavina, ajmo je tako locirati. Već znate, vjerujem, našu Vivianu Brkarić, jednu od zadnjih Mohikanki koja govori istro-rumunjski. Želimo joj dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zija de Vlaška Limba, jel to mi je ostalo, to sam zapamtio.
1: Je, bravo, bravo.
0: Dobro, bravo ja. Pa nije teško, samo pročitaš onako kako piše, jel?
1: Problem je,
0: problem je kad su neki, kako se kaže dobar dan, bunze, kako, zija?
1: Burazi.
0: Da. Dobro, dakle, bit će puno buraza, nadamo se, u nedjelju u Šušnjevici, u onom vašem tamo etno muzeju, je li tako, prostoru?
1: Eko muzeju,
0: ali i etno, je li tako?
1: Ima, pa je, i etnografska je isto tako ta priča o običajima i o životu govornika vlaškog jezika, odnosno njihovih predaka. A isto tako se kroz postav muzeja možemo upoznati sa pričom o kontrabandu koja se odvijao 30. godina prošlog stoljeća kad je bila proglašena u Kvarnerskoj pokrajini bescarinska zona od rijeke do Mošćeničke Drage, tako da je to i priča koja je vezana i za rijeku.
0: Mm-hmm.
1: Evo, neću ništa više dalje pričati o tome, dođete vidjeti u muzeju.
0: Dobro, pa ono što sam ja htio, što je meni uvijek najzanimljivije, ona igra kao za djecu, to je na mojoj negdje razini, igra, ona jezična, lingvistička igra. Aha. Gdje ti moraš prepoznat riječi sa prevest sa istro-rumunskog, jel imate još to?
1: Imamo.
0: Imate. Super.
1: Imamo.
0: Dobro. Ako ništa, zbog toga vrijedi doći tamo u Šušnjevicu, i onako su kvizovi sad u modi. Uglavnom, dan vlaškog jezika, nedjelja, je li to ste izabrali ovako, ima neki datum ili nešto?
1: Pa nije, obično to bude krajem ljeta. Ovog puta palo je u 9. mjesecu, bilo je isto tako vezano i za slobodno vrijeme naših izvođača koji će nastupiti na danu vlaškog jezika. Ove godine se organizira po 17. put, tako da skoro pa smo punoljetni, i imat ćemo na programu film Rakija, koji je nastao kroz projekt Neskrivena Istra. Autori su Walter Stojšić i Vivijana Brkarić, a govornici u filmu su Mirko Jurman, Branko Ajkler, Žani Ajkler, Josip Glavina i Mira Jurman. Mm-hmm. I tradicionalnu glazbu u filmu izvodi Zoran Karlić. Znači, to je jedan kratki film, 20 minuta, koji govori o tome kako se nekad kuhala rakija, a isto tako imam nekih smiješnih priča iz dogodovština vezano za rakiju. Rakija će naravno biti na danu vlaškog jezika za sve one koji imaju 18 plus.
0: Mm-hmm.
1: Onda imat ćemo nastup naše poznate umjetnice, kantautorice Elis Lovrić i glumica. Tako da uživat ćemo u njenim pjesmama, a ona nam isto tako priprema jedno iznenađenje, tako da jedno čekam da vidimo i da čujemo.
0: Dobro, a Elis da onoj labinjonskoj cakavici.
1: Je, ona je stvarno napravila jednu veliku stvar, da je labinjonsku cakavicu odnijela i promovirala u cijelom svijetu, i tako da njen taj projekt je inspiracija za sve one koji žele očuvati nešto od svoje nematerijalne kulturne baštine, koja je kao stara baština, ali ona je to napravila na jedan stvarno lijepi, modern, topli način, i od Japana, ne znam, Portugala, mm-hmm, Njemačke, ima svuda, jedva smo ulovili, evo ga, tako da...
0: Bravo. I rakija, pa Elis?
1: Pa onda na kraju nešto skroz drugo, a to je DJ Morski, ili Marino Jurcan, koji je autor projekta Remix Identiteta, gdje se spajaju opet tradicionalno dvoglasje, istarsko dvoglasje, ovog puta isto sa naglaskom na vlaški i na žejanski. Jezik, znači, bit će tradicionalne pjesme na vlaškom i na žejanskom jeziku, koji su dobili jedno novo ruho u remiksu i tako da će to biti u jednom novom ovom ritmu i modernom i još jedan stvarno lijepi projekt u kojem se može vidjeti da ono što je staro može biti ono i super, super moderno i super zanimljivo i za nove generacije. Mm-hmm. Njemu će se pridružiti isto tako multimedijalni umjetnik Noel Šuran i isto jedan od važnih nositelja tradicije Zoran Karlić.
0: Mm-hmm. A reci mi, jedna stvar me zanima, kažeš skoro ste punoljetni, jel, 17. put ta
1: da.
0: Manifestacija, kako stojite sa maloljetnim govornicima?
1: Pa evo ga, isto tako je isto tako je važna dan vlaškog jezika, jer ćemo nagraditi i djecu koja pohađaju projekt Očuvajmo naš jezik i tradiciju, koje provodimo u suradnji sa osnovnom školom u Šušnjevici i područnom školom u Šušnjevici i osnovnom školom u Čepiću, gdje djeca uče osnove vlaškog jezika. I evo, ove godine dodijelit će im se nagrada Soldatić. Ona je nastala tako da su pokojni Libero Soldatić i njegova supruga Daisy, koji su živjeli, često ona živi u Australiji, željeli su podržati naš rad i djecu u nastojanju da nauče što više od jezika, i tako da su donirali udruzi 2,500 eura, koji evo kroz 10 godina ćemo dodijeliti najmarljivim te godine. U biti bio je, ovaj tjedan smo imali jedan kviz i tako kroz taj kviz smo odlučili ko će biti pobjednik. Više, tako bilo je i ono i malo sreće i svega toga što ide uz kviz.
0: Mm-hmm. A dobro, jesi, koliko je to teško u ovim sad uvjetima, jel, održati? Tebi je to materinji, ali jel je materinji?
1: Pa nije, jer sam ga naučila malo kasnije od svoje none, nije mi prvi jezik, ali da je težak, je dosta je tako težak zbog izgovora, zbog toga, najteže je zbog toga što nisu dovoljno izloženi jeziku jer nemaju ga gdje više čuti.
0: Praktisirate, da.
1: Mi pokušavamo isto tako baš kroz te razne aktivnosti i kroz izradu i digitalnih sadržaja za učenje jezika i ove filmove i crtane filmove i svašta nešto radimo, mm-hmm, da bi bilo zanimljivo da bi mogli i na taj način usvojiti jezik. A bez pomoći njihovih nona, nonica, mama i tako dalje, to je težak posao, zbog toga jer morali bi ga što više i doma prakticirati. Mm-hmm. Ali opet ako i nauče neke osnove, već je i to nešto u odnosu na ništa, zbog toga što taj prirodni prijenos se već počeo prekidati sa roditelja na djecu i pred 35-40 godina, tako da...
0: Jasno, da.
1: Evo, ovo je jedan novo pokušaj da ipak što dulje zadržimo jezik.
0: A kad spominješ već none i noniće, pa evo, ja se sjećam da sam od svog djeda tražio, i to mi je bio najveći gužv, da mi ispriča neku strašnu priču, a kad je o tome riječ, tu ste specijalisti, jel tako? Tu obilujete ovaj,
1: pa evo, nekada stvarno je bilo tih strašnih priča puno, za razliku danas čuvamo djecu od svih tih nekih možda malo težih sadržaja i tako, međutim nekada su pričali djeci priču da ne bi slučajno izašli van iz kuće i da im se desi što ne treba.
0: Aha.
1: A recimo u to doba dosta je bilo isto tako od tih tata ili lopova, kralo se stoku i bilo je recimo puno njih koji su iz tadašnje Venecije, iz tog venecijskog dijela, dolazili u Austro-Ugarski i onda i obrnuto isto tako. I onda ako bi ulovili lopova, vjerojatno je završio onda ili vješanjem ili nije dobro prošao koji bi krao stoku. Prema tome onda su čuvali djecu i sa tim strašnim pričama da sve što je u škurom, u mraku je strašno, i onda tu su bili i orci i štrige i more i svakojaki svakojaka bića, a mi kroz projekt Neskrivena Istra isto tako bilježimo te priče na svim jezicima koji se govore na u Istri i Kvarneru, jer na kraju krajeva i ovom našem kvarnerskom dijelu ima tih priča. Normalno sve se više gube jer nema više ni tih nonića i nona koji su odrasli na tim pričama, tako da evo i to pokušavamo
0: sačuvati
1: od zaborava.
0: I prenijeti s koljena na koljeno, evo?
1: Točno.
0: Vivijana, dakle, da ponovimo, nedjelja, 20 sati, Šušnjevica, ajmo još jednom ono, da ne moramo Google Maps koristiti, kako
1: doći do Šušnjevice? Pa evo, najjednostavnije, može se obalnim putem, znači Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Brseć, Vozilići, iz Vozilića
0: skreneš gore.
1: Opet skrenut kao da se vraćamo nazad za rijeku, znači za tunel Lučka, to je jedan smjer, a drugi je puno jednostavniji. E sad, budući da je i ovaj Učkarski sajam, možda će biti malo drugačije regulirano, ali u svakom slučaju moće se proći, tako da kroz tu neučku.
0: Dobro. Šušnjevica, nedjelja, 20 sati, puno sadržaja na Danu vlaškog jezika. Vivijana, hvala ti. Naravno, mi ćemo malo Elis, rekla si da je u Japanu isto promovirala. Pa da vidimo kako ona
1: evo,
0: to radi.
1: Evo, ljeta je dovela jednog Japanca koja mu se jako dopala, ta Čakavica, i on je svoj diplomski rad posvjetio Čakavici, došao je učiti isto te u Čakavicu u Labin. Bio je i u našem ekomuzeju i napravili smo isto jedan kratki smiješni video sa njima. Mm-hmm. Tako da, evo, i vlaški jezik će se čuti sigurno i u Japanu.
0: U Japanu, a čuće se i japanski ovdje kod nas, kad čujemo Elis koja pjeva Moshi Umiga. Hvala ti, Vijana, i vidimo se u nedjelju.
1: Hvala, važi.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima. Namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
6: Pačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

Olivia Dean. Kao što znamo, sve manje baby steps u Hrvatskoj, ali nije istina da nas sve manje ima. Ko je to rekao? Sad ćete vidjeti kako uvijek kažu kad govore o uspjesima hrvatske reprezentacije, ovi stranci kažu ima ih 3,5 milijuna, a vidi šta rade. Nije istina, ima nas 3,874,993 komada. Zapravo toliko nas je bilo sredinom 2025. kad je rađen popis, Državni zavod za statistiku je objavio da se broj stanovnika prošle godine povećao za 8760 osoba ili 0,2%. Prosječna starost iznosila je 44,7 godina, što nas svrstava među najstarije nacije Europe. Uvijek su govorili da smo jedni od najstarijih, jel tako, još od Perzije. Najviše stanovništva ovog starog u dobi od 65 i više godina bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. To znači usporedbi s ukupnim stanovništvom. Udio mladog stanovništva do 19 godina iznosio je 18,7%. Najveći rast stanovništva bilježi Istarska županija, a najveći relativni pad Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija. U 2025. rođeno je gotovo 32,5 tisuće djece, no umrlo ih je 50 tisuća, pa i dalje imamo negativan prirodni prirast. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19 tisuća ljudi više nego što ih se odselilo, no to je gotovo upola manje nego 2024.

0: notte di fuoco d'artificio.
1: Veseli popusti i Back to School u Taver centru.
2: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
1: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
2: Na drugom katu 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver centru.
3: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
4: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelji i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Razmišljate o uređenju doma?
7: Sada je pravo vrijeme.
6: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
7: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
6: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
7: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
6: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
7: Vaš dom zaslužuje najbolje.
6: Kimikomerc.

skoro do 6 kad ćete čuti najnovije vijesti, a do tada nešto ekstra, ekstra, jedna najavica za događaj koji će se odviti u ponedjeljak 7. rujna u Gradskoj knjižnici Rijeka. U 17.30 bit će otvorena izložba Fotografija pogled kroz zrcalo autorice Vere Fabris. Izložba donosi 30 fotografija nastalih između dvaju važnih prostora autoričnog života New Yorka te Istre, Kvarnera i otoka Unije. Na fotografijama se susreću veliki i mali svjetovi, prepoznatljivi prizori New Yorka, murali, grafiti, monumentalne konstrukcije mostova, ali intimni prizori otoka, more, biljke, cvijeće, životinje i zalasi sunca. Jer Vera Fabris ne fotografira samo ono što vidi, njezin fokus je na pogledu, na načinu na koji gledamo svijet i kako kroz taj pogled upoznajemo druge, ali i same sebe. Otvorenje izložbe glazbom će popratiti Zoran Papić Pape. Nije New York, ali na karti nije ni daleko. Boston, Massachusetts. Boston, Stella Lefty.

0: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
2: Uđite u novu sezonu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca sa stalnom ulaznicom po najpovoljnijoj cijeni. Upišite pretplatu do 30. rujna i postanite dio priča koje nas povezuju.
3: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.

0: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed za Liku koji organizira građanska inicijativa Gospić je moj dom. Na svojoj stranici na Facebooku inicijativa je objavila poruku svima koji dolazi na prosvjed kako on nije mjesto iskazivanja ideoloških uvjerenja te da se unaprijed ograđuju od svakog pokušaja provokacije. O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nema i smisla.
0: Komentirajući sutrašnji prosvjed, premijer Andrej Plenković rekao je da vlada radi na rješenju te da razumije zabrinutost građana.
2: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem.
0: Zbog veličanja Ratka Mladića, povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji. Na X-u je napisala da je veličanje osobe osuđene za genocid nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Tijelo osuđenog ratnog zločinca jučer je prevezeno u Beograd, gdje su povorku s njegovim lijesom uz cestu pozdravili mnogi građani uz transparente i baklje. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da zbog službenih obveza neće biti na njegovu pogrebu u ponedjeljak. Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslije podne sjedište ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva. Prema riječima predsjednika Zelenskog, bila je usmjerena izravno na ured obnašatelja dužnosti ravnatelja obavještajne službe Oleksandra Poklada. Tamošnji mediji pišu da Poklad u trenutku napada nije bio u uredu. Zelenski je rekao da će njegova zemlja odgovoriti na napad. Lokalne vlasti navode da je ranjeno najmanje 9 ljudi. I jedna obavijest, sutra 5. rujna održat će se Hod za život, obitelj i Hrvatsku u Rijeci. Okupljanje započinje u 11 na Jelačićevom trgu. Tijekom održavanja Hoda za život u Rijeci privremeno će biti reguliran promet na sljedećim lokacijama: Trg bana Josipa Jelačića, Korzo, Trg 128. Hrvatske brigade, Brigade Hrvatske vojske, Ulica Marina Držića, Trg Riječke rezolucije.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
4: Pretežno vedro. U drugom dijelu dana je uz porast na oblake, mjestimice moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar će navečer okretati na buru i jačati. Morat će biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera. Više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamur, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.

0: Radio Alten.
1: Kako ono kažu, sve je djeljivo sa tri u ovom našem jubilarnom 369. izdanju. Nakon nove mančesterske senzacije, West Side Cowboy, Pambenda sa poluotoka Viral, uvijek iz nova zanimljivih Koral, te duo iz Velike Abuke You Bet, ovaj prvi rujanski alternator odlazi u Ameriku i Kanadu. Tu su nam iznova resetirani njujorški Interpol, koji su sve ugodno iznenadili sa svojim novim osmim albumom. Zatim LA instrumental Mađioničari Ala Hlas sa svojim šestim solo albumom, te na kraju Kiwi Junior, kanadski indie rockeri sa svojim četvrtim albumom za američku legendarnu etiketu Sub Pop. Ostanite uz Radio Rijeku i večera sjedi doza rujanske ljetne alternative. U režiji da sve prođe ok i da su svi parametri baš što se tiče glazbe zadovoljeni. Iza tipaka stoji Deni Gulija u odlasku, a Damir Milčić u dolasku, a ja sam Mladen Stipanović, vodim vas kroz ovaj novi 369. alternator. Za početak jedno neobično otvaranje uz ovu sedmominutnu indie brazilsku perjanicu iz početka 2018. pa oda rujnu velikog Davida Silvijana i na kraju band koji jednostavno jučer niste smjeli propustiti na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku. Mi nažalost jesmo jer smo bili spriječeni, ali evo malo satisfakcije. Ide sjeta rujna na najjače.
2: Listening to Radio Alternator.

Ciao Paolo.

Danas obilujem sa ovom prekrasnom minijaturom od nepune dvije minute, ali ako ste se pitali što to svira na otvaranju emisiji, pomislili da sam malo skrenuo, pjesma brazilskih hard rockera Cambriana brzo vas je razuvjerila. Toliko nepredvidivih 7 minuta dugo nisam čuo još od drugog albuma belgijskih Deus. Osim što su crpili inspiraciju Fela Kutija i Afrobita, putovali su na Amazonu gdje su snimali zvukove prašume, a kasnije ih stopili sa studijskim snimkama kako bi dobili silnu energiju i nepredvidivost ovog albuma. Ako imate vremena, poslušajte ovaj album iz 2018. A on se zove Manaus Vida Loca Band Cambriana. A večeras šta istražujemo? Idemo u Veliku Jabuku, pa onda idemo u Kaliforniju i na kraju u kanadski Ontariju, gdje nas čekaju Kiwi Junior, Photos of the Renaissance albuma Blowing Up, Alah Las, Pacify s albuma Sirenas i Interpol This Mirror Waits a Tone s albuma This Mirror Waits a Tone.

Interpol, kada smo ih već svi pomalo otpisali, evo njih nazad, resetiranih, osvježenih sa jednim od boljih albuma u karijeri u 2006. godini, nitko nije očekivao da će Interpol odjednom zvučati kao drugačiji band. Nakon više od 25 godina zajedno, njihov klasični zvuk savršeno je uspostavljen sa gitarama Daniela Kestrena, preciznog bumljanja Sema Fogarina i basa Breda Truaoa. Pružaju neprobojni temelj, a iznad svega snažni vokali Paul Banksa lebde negdje između intimnosti, odvojnosti i melankolije. Osmi studijski album benda This Mirror Raise a Tone ima sve te poznate elemente, ali se ne čini kao da bend jednostavno prolazi kroz istu nišu kao do sada. Doista, to je jedan od njihovih najjačih albuma u godinama, što su došle ne zato što su odjedno napustili zvuk koji su uspostavili prije toliko godina, već zato što su, čini se, pronašli nove načine rada unutar njega. Ono što album izdvaja nije samo kvaliteta pjesama, već i prostor unutar aranžmana. Interpol jako dobro razumije napetost između zadržavanja nečega i znanja kada pustiti da se rasplamsa, ali ovdje postoji više međuigri između tih različitih elemenata s instrumentima koji se mogu pojaviti i povući umjesto da ostanu fiksirani u svojim ulogama. Pjesma See Out Loud je recimo podsjetnik koliko ovaj bend može biti impresivan kada se uhvati u tu kombinaciju gitare, basa i ritma. Ovo je zvuk benda koji radi punom parom i izgleda da ne misli stati samo tako, jer ovih 12 pjesama novog albuma su prava glazbena poslastica. Svi na preslušavanje novog Interpola, a ja još ne mogu vjerovati da su bili na Krku u Diamond Clubu. Drugi blok današnjih albuma slijedi Kiwi Junior, Blowing Up, s albuma Blowing Up, Alak Last Snakes of Hydra i Interpol See Out Loud.

Evo ga, dok nam u pozadini još curi Interpol, Sea Clouds, albumom This Mirror Waits a Ton iz ove godine, znači tipična jedna ona Interpolovska pjesma. Moramo nešto reći o Ala Hlas, američki band, osnovan 2008. u LA u Kaliforniji. Njihov specifičan psihodelično garažni zvuk rijetkosti u današnjim vremenima, inače Ala Hlas su izdali 4 albuma u razdoblju od 2012. do 2019. Školski prijatelji gitarista Matt Correa i basist Spencer Durham sreli su se drugog gitaristu Pedro Maciadatiana, dok su zajedno radili u danas jako poznatom glazbenom dućanu Ameba Records, gdje svi glazbenici na YouTube-u preporučuju svoje glazbene favorite. Vidjeli ste sigurno to negdje. A na ovom albumu Sirena s Ala Hlas zvuče manje zainteresirani za usavršavanje svog ustaljenog stila, a više za to koliko daleko mogu odlutati od njega. Šesti album ovog kvarteta iz Los Angelesa uglavnom je instrumentalan i neobično otvorenog tipa, proizlazi iz improvizacije, a ne iz čvrsto zacrtanih pjesama. Ta sloboda daje albumu nemirnu osobnost, a zajednička nit je manje specifičan zvuk, a više spremnost Ala Hlasa da slijedi ideju prije nego što se brine gdje je pravo mjesto. Njihova dugogodišnja naklonost psihodeličnom roku ostaje, ali Sirena se otvara taj vokabular prema kraut roku, ambijentalnoj glazbi, new age-u, dabi ritmu i instrumentalnom popu bez pretvaranja bilo kojeg utjecaja u definirajuću značaj albuma. Sirena je neobičan, ugodno neposlušan album, onaj na kojem Ala Hlas popušta stisak nad time kako bi Ala Hlas album trebao zvučati i otkriva da im tajna izvjesnost super odgovara. Istražite ovaj band, nećete požaliti. A mi idemo u jednu pauzu od današnjih autora koji su nam na piku. Idemo malo čuti novi Shearwater, Slux in the Marigolds, znači MP York, Walk on By i Weezer, We Might As Well Be Strangers featuring Wednesday.

Još sam na Radio Rijeci, 3+3, 6+3 je 9, 3, 6, 9, alternator danas. A mi smo slušali, osim danskog autora pod imenom MP York, slušali smo i Weezer, ne samo zbog naziva Gold, ali 20. album Weezera, stvarno sjaj kao zlato. Jednostavno najbolje nakon Blue Debut albuma, Weezerov 12. album, po redu izdan je 21. kolovoza za Reprise Records i Crash Music, do sad su skinuti singlovi Shine Again, CAO, Say Yes i ova suradnja s bandom Wednesday, We Might As Well Be Strangers i Shearwater, američki band iz Austina u Teksasu, iza kojeg stoji odličan multi-instrumentalista Jonathan Melbourg, jedan autor sa respektabilnom diskografijom, ima 11 album u karijeri, The New World i možda i najbolji. Uskoro idu na turneju s bandom Loma, biti će to prvi put da band nastupa live nakon 2018. godine. Za sada najbliža pozornica bila bi 2. studenog u Hamburgu ili 5. studenog u Berlinu. A hvala i Nataši, našoj vjernoj slušateljici, na pohvalama. Evo za nju onda treći blok večerašnje emisije. Nataša, samo za tebe, Kiwi Junior, Pure Michigan, Ava Klas, Vinnie De Gama i Interpol, Darling Tots.

Odličan novi osmi po redu Interpol Darling Tots, albuma This Mirror Waits a Ton. A ostalo je da kažemo nešto i o Kiwi Junior, kanadski indie rockeri, vraća se sa svojim trećim albumom Blowing Up nakon prilično duge pauze i hrpe demo snimaka. Band se odlučio za promjenu lokacije snimajući u Detroitu, gdje su čak posvetili pjesmu u saveznoj državi Michigan. Počevši od 2015. band je izgradio prilično jaku bazu nezavisne publike, a i kladio bi se da će ljubitelji alternativne i indie rock glazbe iz 90-ih pronaći nešto poznato u njihovom zvuku, a nije osobito. Teško nabrati bendove koji su utjecali na njihov zvuk. Pjevač Jeremy Gaudet analizira svog unutarnjeg Stevena Malpusa u svojim pametnim, ali pomalo i nepovezanim tekstovima, dok zvetskave gitare prizivaju jednu R.E.M. fazu. Pojavili su se čak i neki posebni gosti. Band Proto Martyr dao je lijep elektrotekstualni touch završnoj pjesmi Landscape with Limousine, kao i Intendant Anna u pjesmi World Like Polly. Zarazan pametno napisan album od 10 pjesama i ispunjava sve kriterije onoga što mislim da čini pristojan indie rock album. I ne znam zašto kada vidim frontmana benda Jeremy Gadea kao da gledam Petera Garretta iz australskih Midnight Oil, ili se to samo meni čini. A zadnji blok današnjih bendova i njihovih novih albuma, još jednom čućemo Kiwi Junior zadnji put, znači Painting After Painting, a la Class Ultramarine i Interpol Enemy.

Evo ga, novi Interpol s albuma This Mirror Waits a Dawn. Pjesma je bila Enemy i to je bila zadnja što smo danas slušali od novih bendova. A Existium Promotion nas pozivaju na konferenciju za medije na kojoj će se predstaviti bogat program drugog izdanja manifestacije Japan u Rijeci, koja publici ponovno donosi presjek japanske kulture, umjetnosti i glazbe, gastronomije i tehnologije. Konferencija za medije održat će se u ponedjeljak 7. rujna u 11 sati u Slastičarni Slon ispred katedrale Svetog Vida, odnosno na trgu Grivica. A još malo noviteta u 369. alternatoru, slijede nam This is Lorelei, Billy Come Back s albuma The Singer in My Band, Jay Bernard, dakle Belgijanac, Love is on My Mind s albuma Wild Swim i Nerves, When You Find Out s albuma Best Collection, koji će tek izaći.

The Nerves su bili američki power pop trio, osnovani davne 1974. u San Francisco, a kasnije su djelovali u LA-u. Gitarist Jack Lee, basista Peter Case i bubnjar Paul Collins ostavili su brdo odličnih pjesama, a evo sada im Jack White na svojoj Third Man Records izdaje ovu odličnu kompilaciju Best Collection, gdje će biti ova pjesma When You Find Out. A prije toga Jay Bernard, još jedan ogranak ili DOO benda Baltazar, pored matičnog, tu su dakle i Warhouse te Jay Bernard, neki puta teško prepoznati o kome se radi, ali uglavnom Baltazar su najviše u pop roku, dok Gin to the Praise ide prema toj nekoj plesnoj glazbi, a Warhouse isto tako samo nešto mračni i atmosferični. Nakon albuma Contigo iz 2024. imamo novog trećeg albuma Wild Swim za band Jay Bernarda i This is Lorelei, solo projekt autora iz New Yorka imena Nate Amos, a poznati po radu s grupom Water From Your Eyes, band koji smo isto predstavljali ovdje u Alternatoru nakon drugog albuma na Double Whammy etiketi. Izlazimo ovaj treći za Matador Records 11. rujna ove godine. Idemo sad malo na naše neozabilezne otoke, i to Kiwi otoke, gdje nas čekaju Mermaidanes, Jonathan Bree sa novim singlom, ali i australski Radio Free Alice. Dakle, Mermaidanes, Sour Lips, Radio Free Alice, Rule 41 i Jonathan Bree, Part Time Lover.

Jonathan Brie, Part-Time Lover featuring Princess Chelsea s albuma Don't Call It Love iz ove godine. A mi smo dogurali do kraja ovog ljetnog 369. izdanja Alternatora. Želim vam ugodan vikend, pozdrav od mene i Damira Milišića koji me u stopu pratio. U sljedećeg tjedna još malo irskih i američkih autora, tu su nam Arborist, The Timing of Horses s albuma Looking for Love i Villager, Carousel sa istomenog albuma Carousel.

Top 20 Radio Rijeka.

Dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, a pred nama je novih 20 pjesama koje trenutačno obilježavaju svjetske glazbene ljestvice. Krećemo kao i uvijek od broja 20. Pojačajte Radio Rijeku, ovo je Top 20, a listu otvaramo uz Dominik Fajka i Baby Doll. Dominik je zanimljiv izvođač jer njegovu glazbu nije baš jednostavno staviti u jednu ladicu. U njoj se miješaju indie, alternativni pop, rock, hip-hop i R&B. A Baby Doll je nastala u dosta neobičnom razdoblju njegova života, dok je bio u kućnom pritvoru na Floridi. Pjesma traje manje od 2 minute, što joj očito nije smetalo da godinama nakon izlaska pronađe potpuno novu publiku. Na 20. mjestu Dominik Fajk i Baby Doll.

0: Idemo dalje, na 19. mjestu imamo prvi novi ulazak večeras, Kecaj i Hoti Fruti. A ova pjesma ima jednu dosta neočekivanu kombinaciju, globalni pop i brazilian funk. U pjesmi se čak pojavljuje i portugalski, a taj brazilski utjecaj prenesen je i u spotu. Vizualno su se inspirirale pop kulturom ranih 2000-ih, uključujući Britney Spears, dok su u styling uključeni i brazilski dizajneri. Dakle, od K-popa preko Brazila pa sve do Radio Rijeke. Kecaj i Hoti Fruti.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Drugi novi ulazak večeras donosi nam Steve Lacy s naslovnom pjesmom njegova trećeg albuma Oh Yeah. Steve je jedan od zanimljivih producenata svoje generacije. U početcima je dio glazbe stvarao koristeći gitaru spojenu direktno na iPhone, a kasnije je postao član benda The Internet i Grammy-em nagrađen solo izvođač. Novi album u potpunosti je sam producirao, a opisivan je kao ploča za ljubitelje gitara.

Na 17. mjestu Stella Lefty i jedna zanimljiva priča o tome koliko dvije pjesme ponekad mogu slučajno zvučati slično. Nakon što je Boston postao viralan, slušatelji su primijetili sličnost sa pjesmom Stick Season Noah Kahana. Stella tvrdi da na njega nije mislila dok je pisala pjesmu, ali nakon što ju je kontaktirao njegov tim, odlučila je Noahu naknadno dati autorski kredit kako bi izbjegla bilo kakav spor. Rezultat svega toga, njezin prvi veliki globalni hit. 17. mjesto Stella Lefty i Boston.

Na 16. mjestu Malcolm Todd i Earrings. Malcolm pripada novoj generaciji izvođača kod kojih granica između indija, R&B-a i popa gotovo više ne postoji. U ovoj pjesmi nešto potpuno svakodnevno, naušnice, postaje podsjetnik na osobu i odnos koji više nisu dio našega života. I upravo taj kontrast dobro funkcionira. Produkcija je dosta ležerna i topla, dok je sama priča puno melankoličnija. Slijedi nam Malcolm Todd i Earrings.

Na 15. mjestu Ariana Grande s naslovnom pjesmom albuma Petal. Kod Ariane je posebno zanimljiv način na koji snima vokale. Često samo otpjeva velik broj pratećih dionica i složi ih jednu preko druge, pa na kraju zvuči gotovo kao da iza nje pjeva cijeli zbor. Na Petalu taj njezin zaštiti znak ponovo dolazi do izražaja, uz puno R&B-a i mekše pop produkcije. Ariana Grande i Petal.

Na 14. mjestu BTS i Swim. BTS je kroz karijeru prošao popriličan glazbeni put. Počeli su puno bliže hip-hopu, a zatim kroz godine ubacivali R&B, ADM, funk, disco i klasični pop. Upravo je ta sposobnost promjene zvuka jedan od razloga zbog kojih su od K-pop grupe postali globalni fenomen. Ovdje su u nešto lakšem i ljetnijem izdanju. BTS i Swim.

Idemo dalje na 13. mjestu, prvo večerašnje pojavljivanje Olivije Rodrigo. Kod Olivije je zanimljivo koliko se njezina glazba oslanja na rock i alternativnu glazbu 90-ih i ranih 2000-ih, iako je odrasla puno kasnije. U The Cure taj je zvuk nešto mekši, dok se cijela priča igra idejom osobe od koje očekujemo da bude svojevrsni lijek za sve naše probleme. Olivija Rodrigo i The Cure.

Na 12. mjestu imamo Temper City i Self Aware. Ovo je zapravo debitantski single benda, a njihov se zvuk najčešće opisuje kao alternativni rock s modernom pop produkcijom. Članovi Chen Cordova i Aviv Barinholtz poznaju se još od svoje 12. godine, a prije Temper City radili su kao producenti za druge izvođače. Self Aware ih je zatim pretvorio u izvođače i postao viralan na TikToku. Temper City i Self Aware.

Drugi put večeras Kjeca i sada sa pjesmom Animal. Iza ove pjesme stoji jedno jako poznato ime. Ed je ispričao da je čuo njihov raniji hit Gnarlim, svidio mu se što rade i poželio je napisati nešto za njih. Tako je na kraju završio među autorima Animala. Zanimljiv spoj potpuno različitih pop svjetova. Kjeca i Animal.

I dalje ste u Stop 20 Radio Rijeke, a mi idemo na 9. mjesto. Tu nas čeka Alex Warren. Prije nego što je postao pop zvijezda, Alex je milijune pratitelja skupio kao internetski kreator i jedan od osnivača Hype House-a. Ali Ordinary je napravila ono što nije lako napraviti. Odvojila ga je od priče o društvenim mrežama i predstavila kao ozbiljnog glazbenika. A sama pjesma govori o tome kako prava osoba može nešto sasvim svakodnevno pretvoriti u nešto posebno. Alex Warren i Ordinary.

0: dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine.
1: Na osmom mjestu Tame Impala i Jenny. Tame Impala možda zvuči kao ime benda, ali u studiju je iza projekta zapravo uglavnom jedan čovjek, to je Kevin Parker. On piše, producira i svira gotovo sve instrumente, a tek se za koncerte projekt pretvara u pravi band. U Drakuli je tom psihodeličnom zvuku dodana Jenny iz Blackpinka. I dobili smo spoj koji na papiru zvuči čudnije nego u stvarnosti. Slušamo Tame Impalu i Jenny pjesmu Drakula.

Na sedmom mjestu čeka nas Olivia Dean. Prije vlastite solo karijere Olivia je radila kao prateća pjevačica grupe Rudimental, a pohađala i poznatu Brit School, istu školu kroz koju su prošle Adele i Amy Winehouse. Zanimljivo, Man I Need gotovo nije ni objavila jer se bojala da pjesma zvuči previše pop. Bend ju je ipak nagovorio da je zadrži. I pokazalo se da su bili poprilično u pravu. Olivia Dean i Man I Need.

Drugo pojavljivanje Olivije Rodrigo večera sa pjesmom Stupid Song. Spot je objavljen 11. lipnja zajedno s njezinim novim glazbenim rastopljem, a pjesma se vrlo brzo pretvorila u jedan od njezinih najvećih ovogodišnjih hitova. I naslov je zapravo pomalo ironičan. Pjesma govori o tome kako ni najbolja pjesma ne može dovoljno dobro opisati koliko nekoga želiš. Olivija Rodrigo i Stupid Song.

Ulazimo u najboljih pet uz ozbiljan povratak u 2012. godinu. Beauty and a Beat nastala je uz dva velika imena poprodukcije, Maxa Martina i Zeda. Pjesma prvotno uopće nije bila namijenjena Justin Bieberu. Zed ju je razvio za vlastiti projekt prije nego što je završila kod Justina, a Nicki Minaj kasnije je dodala svoj rap dio. 14 godina poslije ponovo je posvuda. Beauty and a Beat.

Na četvrtom mjestu ponovo Ariana Grande. Jedna stvar koju možda ne povezujemo odmah s Arianom jest da je karijeru zapravo počela u kazalištu. Kao tineđerica nastupala je na Broadwayu u musicalu 13 prije nego što je stigla televizija i Victorious. Možda upravo odatle dolazi ta njezina preciznost s vokalima i velika sklonost dramatičnim melodijama. Slijedi nam Hate That I Made You Love Me.

Na trećem mjestu ponovo Kevin Parker ili vam Tame Impala, ovoga puta bez Jenny. Loser je psihodelični pop s dosta funka, a za spot je Kevin angažirao Joe'a Carey'a ili vam Stevie'a iz Stranger Things, za koje je i sam glazbenik pod imenom Joe. Mi sada slušamo treće mjesto Tame Impala i Loser.

Na drugom mjestu ovoga tjedna Ella Langley i Choosing Texas. Pjesmu je napisala zajedno sa Mirandom Lambert, a zvuk namjerno vuče prema country 70-ih i 80-ih, sa stil gitarom i dosta tradicionalnim elementima. Ovoga ljeta pjesma je postala toliko velika da se našli u jednoj maloj pop country raspravi. Doja Cat rekla je da country jednostavno nije njezin džir, ali je za Choosing Texas ipak priznala da je izrazito zarazna. Ella joj je zatim odgovorila s dosta humora na društvenim mrežama. Drugo mjesto, Ella Langley i Choosing Texas.

i stigli smo do broja 1. Daj, daj je službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Ali zanimljivo je koliko dobro funkcionira i potpuno izvan nogometa. Za to je velikim dijelom zaslužan spoj dvoje izvođača iz različitih glazbenih svjetova. Shakirin Latino Pop korijeni su, sreću se sa Burnaboyevim afropicima. A Shakira već ima popriličnu povijest s nogometom. Teško je govoriti o pjesmama svjetskog prvenstva bez njezine Vaka Vaka iz 2010. 16 godina kasnije ponovo je tu, ovoga puta sa drugom pjesmom. Ovo tjedni broj 1 Topa 20 Radio Rijeke. Shakira, Burna Boy i Daj Daj.

0: I to je bilo svih 20 pjesama ovoga tjedna. Ja sam Ema Bubić, hvala vam što ste i ovaj petak bili uz mene i Top 20 Radio Rijeke. Ponovo se družimo sljedećeg petka s novom listom i nadam se još nekoliko dobrih priča koje se kriju iza pjesama koje slušamo. Do tada uživajte u ostatku večeri i ostanite uz Radio Rijeku. Pusa bok!
1: There are at least three people from another planet living on Earth today.
2: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man.
4: Radio Rijeka.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
0: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
1: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
2: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
3: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
2: U Facebooku objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu

0: zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
1: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda, kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
2: Mislim da je svima jasno na koga mislim, mislim prije svega na SDP, mislim da možemo, mislim da MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
0: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
3: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
0: A organizatori prosvjeda, koji počinje u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
4: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
5: U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poslao poruku je o utjecaju na rijeku Gacku. Kaže da ne treba paničariti jer bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
6: Kronika dana.
4: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
7: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Pa objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
4: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
5: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri. Plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i stajao euro i 72. Hoće li takve cijene i biti, odlučit će vlada na sjednici u ponedjeljak.
4: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
8: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
8: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
1: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
8: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
9: Radi se naravno o sustavu koji, kao što se rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima i jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
8: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
4: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
10: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
11: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
10: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
12: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
10: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
13: Glorificiranje ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
10: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti.
4: S bespilotna letjelica pogodila je poslije podne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
5: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
4: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
5: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.
6: Kronika dana.
5: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
4: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika, a odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
14: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta, 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge, u tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija i troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
5: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
15: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
4: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
16: U Iloškom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
17: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koji imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
16: Rekla je ministrica Nataša Mikuš te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
4: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
5: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32.500 djece, no umrlo je 50.000 ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19.000 ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
4: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti 3 puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potječu još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedno od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
18: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnju bilateralnu suradnju.
19: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kinesku glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
4: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
20: Bilo je kritično, šta da vam kažem, bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti, eto samo jutro počelo pucati, šta, bješ kud ko može i spašavaj glavu.
21: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi. No to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje, kod komšija nemaš ima nikakvoga napretka.
4: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša Ivana Gudelja. Umro je prije dva dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
2: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, suigrače, prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
3: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja. I imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
2: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
22: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava, Real Madrid ne kupuje samo trkač, jer kupuje igrače koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
2: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
23: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki Hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je preran, Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
2: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice 6. kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
4: Ida Meo Ramić Kovačić.
24: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju 6. kola Supersport HNL-a, javlja Vladimir Horvat.
25: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
24: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina i bila dugogodišnja kapetanica.
26: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti i želim poručiti mladim curama da vjeruju u sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
24: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku 3. kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici Atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Faith Cherotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilji bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom do mitinga 6 metara 12 centimetara.
6: Vremenska prognoza.
4: O vremenu Josipa Kuzmić.
27: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom, ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana pod Nove Lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
0: Dana.
4: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vlade uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
4: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
5: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
4: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traži da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Inicijativa iz Gospića poručila je da prosvjed u Zagrebu neće biti mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja i da će riječ imati građani, a ne političari. Kažu da će Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske. Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg.
2: Vijesti.
0: Šibenski vatrogasci cijelu će noć biti na požarištu u Slivnom kod Perkovića. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine te još nije lokalizirana. U gašenju su do noći sudjelovale i zračne snage, a u požaru je uništen dio pruge. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Znači nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. To objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine.

0: O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čulmua inače generalno može biti i do 500 km. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najobjavitijih naoružanja u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće dvije godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
2: Upratit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
0: Vijesti. Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje otkazala je planirani posjet Beogradu i rekla da ju je to podsjetilo na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je oštro i grubo odgovorio srbijanski predsjednik. Prilog Gorana Ivanovića.
3: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
4: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
3: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
5: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
3: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
2: Ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i dalje napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
3: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocida. Ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika. I od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađao okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
7: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
8: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
6: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
1: Pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. To objekti nisu, međutim ugrađena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obranjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar i od

0: Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.